հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 դաշնամուրային կոնցերտը, սոլ մաժոր, Միցուկո Ուչիդայի և թագավորական կոնցերտ Գեբաուն վագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհաննես Բրամս, լարային սեքստետ, սի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Էմիլ Մաասը, երկրորդ ջութակ, Ուլրիխ Ֆրիցը, առաջին ալթ, Ռուդոլֆ Հարտմանը, երկրորդ ալթ, Հենրիխ Մայովսկին, առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները, երկրորդ թավջութակ։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի «Սի բեմոլ մաժոր» լարային սեքստետը, կատարեցին Ալֆրեդ Մալեչեկը, առաջին ջութակ, Էմիլ Մասը, երկրորդ ջութակ, Ուլրիխ Ֆրիցը, առաջին ալթ, Ռուդոլֆ Հարտմանը, երկրորդ ալթ, Հենրիխ Մայովսկին, առաջին թավջութակ, Պետեր Ստեյները, երկրորդ թավջութակ։

հնչեց Անտոնին Դվորժակի ռե մաժոր դաշնամուրային քվարտետը, կատարեցին Ռուդոլֆ Ֆիրկուշնին դաշնամուր և Ջուլիարդ Լարեին Քարյակի անդամները։

0: FM 91.5.
1: Տասնյոթերորդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսեթեր և անհայտ հեղինակներ կատարում է Փոլ Օդետա, Վին.

0: Հնչեցին 17-րդ դարի անգլիական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները՝ Բյորդ, Ֆիլիպս, Ռոսետեր եւ անհայտ հեղինակներ, կատարեց Փոլ Օդետը, Վին։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ, նոր եկեղեցին Սուրբ, հաղթական երգով բարեբանում ենք, օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը. Մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար, մանուկների հետ բարեբանում ենք, օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը. Թագավոր երկնավոր, եկեղեցին քո անշարժ պահիր, և քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ։ Սահակ Բարթև։

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անօրենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքից ովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում, դու որ նավապետ ես բարի, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Գործում եմ ես պատրանքների սանդուններում, դու բարի նավապետ, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Միակ իշխանն ես դու մեղքերի թողության, և ես աղաչում եմ քեզ տեր, թողություն տուր մեղքերիս, հայր ամենակալ։ Հանցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից։ Մեղաք ես Քրիստոս, Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին, Աստուծո որդի։ Մեսրոպ Մաշտոց։

Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 33, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 33 սիմֆոնիան, Սիբեմոլ մաժոր, կատարեց թագավորական կոնցերտգեբաուն նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր. Մաքս Բրուխ, Ադաջո, կելտական թեմաներով, օպուս 56, կատարում են Օֆրա Հարնոյա, թավջութակ, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերրաս.

Հնչեց Մաքս Բրուխի «Ադաջոն» կելտական թեմաներով, օպուս 56, կատարեցին Օֆրա Հարնոյը, թավջութակ, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։

Իսպանական Ռենեսանս ժամանակաշրջանի երաժշտություն, ձայնի, կիթառի, լյուտնիայի համար, երգում և նվագում է Շորլի Ռամսեյը։

0: հնչեց իսպանական ռենեսանս ժամանակաշրջանի երաժշտություն ձայնի, կիթառի և լյուտնյայի համար, երգում և նվագում էր Շորլի Ռամսեյը։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Պրելյուդներ, օպուս 34 շարքից, թիվ 14 մի բեմոլ մինոր, թիվ 15 ռե բեմոլ մաժոր, թիվ 16 սի բեմոլ մինոր, թիվ 14 լյա բեմոլ մաժոր, թիվ 24 ռե մինոր, կատարում է Հայկ Մելիքյանը։

0: Հնչեցին Դմիտրի Շոստակովիչի պրելյուդները օպուս 34 շարքից, թիվ 14 մի բեմոլ մինոր, թիվ 15 ռե բեմոլ մաժոր, թիվ 16 սի բեմոլ մինոր, թիվ 14 լյա բեմոլ մաժոր, թիվ 24 ռե մինոր, կատարեց Հայկ Մելիքյանը։
1: Կասպար Կիտել, բարոկո արիա, ալտի համար, կատարում են Բերնարդա Ֆինկը, ալտ, և հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ռենե Յակոբս։

Հնչեց Կասպար Կիտելի բարոկկո արիան «Ալտի համար», կատարեց Բերնարդա Ֆինկը, նվագակցում էր հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ռենե Յակոբս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 53, Կայսերական, Ռե մաժոր, 3-րդ և 4-րդ մասեր։ Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի կայսերական թիվ 53 սիմֆոնիայի 3-րդ մենուետ և 4-րդ ֆինալ մասերը։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնունկուր։
1: Լուիջի Բոկերինի, Կվինտետ, Կիթառի և Լարեին Կվարտետի համար, համար 4, ռե մաժոր, Fandango, երրորդ մաս, գրավե, կատարում են Պեպե Ռոմերոն և Իմյուզիչի Լարեին անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի գիտարի և լարեին կվարտետի համար կվինտետի երրորդ մասը, Ֆանդանգո գրավե, կատարեցին Պեպե Ռոմերոն և Իմյուզիչի լարեին անսամբլի մենակատարները։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, Վալս Ֆա մինոր, օպուս 70 համար 2, կատարում է Վլադիմիր Աշկենազին։

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի «Ֆա մինոր վալսը», օպուս 70 համար 2, կատարեց Վլադիմիր Աշկենազին։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 137, «Փարաբանեք տիրոջը», ամենազոր ու պատվարժան թագավորին, կատարում են Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ալան Բերգյուս սոպրանո, Պոլ Էսվուդ ալտ, Կուրտ Էքիլուս տենոր, Ալբերտ Հարտինգեր բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 137 կանտատը, «Փարաբանեք տիրոջը», ամենազոր ու պատվարժան թագավորին. Կատարեցին Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ալան Բերգյուս սոպրանո, Փոլ Էսվուդ ալտ, Կուրտ Էքիլուս տենոր, Ալբերտ Հարտինգեր բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Եսայո Մարգարեյությունը, գլուխ 17-րդ, 7-ից 14 համարներ։ Այն օրը մարդն իր հույսը դնելու է իր արարչի վրա, և նրա աչքերը պիտի նայեն Իսրայելի սրբին, այլևս չպիտի ապավինեն Մեհյաններին և ոչ էլ իրենց ձեռագերտ կուրքերին, որ իրենց իսկ մատները պատրաստեցին, այլ ապավինելու են Իսրայելի սրբին, ոչ իրենց սրբազան կոթողներին են նայելու, ոչ էլ իրենց գարշելի կուրքերին, այն օրը քո քաղաքները պիտի լքվեն և ավերակ դառնան, ինչպես որ Իսրայելի զավակների երեսից անհետացան ամորհացիներն ու խևացիները, քանի որ դու թողեցիր քո փրկիչ Աստծուն և չհիշեցիր Տիրոջը քո օգնականին, դրա համար էլ անհավատ տունք և անհավատ սերմ պիտի տնկես, այն օրը երբ տնկես, պիտի մոլորվես, եթե անգամ կանուխ սերմանես, պիտի ծաղկի ամրանը, այն օրը, երբ կտակելու ես, ինչպես հայրն է ժառանգություն թողնում իր որդիներին։ Վայ ձեզ բյուրավոր ազգերի բազմություններ, այնպես պիտի խրովվեք, ինչպես ալեկուտակ ծովը, բյուրավոր ազգերի ալիքները պիտի շարաչեն ջրերի նման, բյուրավոր ազգերը նման են հորդարած ջրերի, առատաբուխ ջրերի բուրըն հոսանքների, բայց Տերը նրանց պիտի խեղճացնի և հալածի հեռու, հարդի մղեղի պես նրանք պիտի քշվեն քամուց, անիվի փոշու նման փոթորկից հողմացրիվ պիտի արվեն, երեկոյան դեմ սուկ պիտի անեն, առավոտը չբացված այլևս գոյություն չեն ունենալու, այս է ձեր ավարարուների բաժինը և ժառանգությունը նրանց, որոնք կողոպտում էին ձեզ։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 13-րդ, 5-ից 13 համարներ։ Քննեցեք դուք ձեզ տեսնելու, թե նույն հավատի մեջ եք, փորձեցեք դուք ձեզ, չգիտեք, թե Քրիստոս Հիսուս ձեր մեջ է, այլապես կլինեիք անպիտան, բայց հույս ունեմ, թե կիմանաք, որ մենք անպիտան չենք, և աղաչում ենք Աստծուն, որ չարը ձեզ բանչանի, ոչ որպեսզի մենք ընտիր երևանք, այլ որպեսզի դուք բարին գործեք, հոգ չէ, թե մենք անպիտան թվանք, քանի որ չենք կարող հակարակել ճշմարտությանը, այլ պաշտպան ենք ճշմարտության, ուրախ ենք, երբ մենք տկար ենք և դուք զորավոր եք, նույն բանի համար էլ աղոթում ենք, որ դուք հաստատուն լինեք, ուստի հերվից գրում եմ այս բանը, որ երբ գամ, խստությամբ չվարվեմ Տիրոջ ինձ տված իշխանությամբ, որ շինելու համար է և ոչ քանդելու, և վերջապես եղբայրներ, ողջ եղեք, հաստատուն մնացեք, մխիթարվեցեք, միաբան եղեք, խաղաղություն արեք, և խաղաղության ու սիրո Աստվածը թող լինի ձեզ հետ։ Ողջույն տվեք միմյանց Սուրբ Համբույրով, բոլոր սրբերը ողջունում են ձեզ, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ հետ լինեն, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 11-րդ, 27-ից 33 համարներ։ Դարձյալ Երուսաղեմ եկան, և մինչ նա այնտեղ տաճարում շրջում էր, նրա մոտ եկան քահանայապետները, օրենսգետները և ծերերը ու ասացին նրան, «Ինչ իշխանությամբ ես դու այդ անում, և ով տվեց քեզ այդ իշխանությունը»։ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց նրանց, «Ես էլ ձեզ մի բան հարցնեմ, պատասխանեք ինձ, և ես ձեզ կասեմ, թե ինչ իշխանությամբ եմ այս անում»։ Հովաննեսի մկրտությունը երկնքից էր, թե մարդկանցից, պատասխանեցեք ինձ։ Նրանք իրար միջև խորում էին ու ասում, «Եթե ասենք երկնքից,
մեզ կասի, իսկ ինչու նրան չհավատացիք։ Իսկ եթե ասենք մարդկանցից, ժողովրդից ենք վախենում, որովհետև բոլորը գիտեին, թե Հովաննեսը մարգարե էր։ Պատասխան տվեցին և Հիսուսին ասացին, չգիտենք։ Եվ Հիսուս նրանց պատասխանեց ու ասաց. «Ես էլ ձեզ չեմ ասի, թե ինչ իշխանությամբ եմ այս անում»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 46-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հավետ ամենապատիշ հանցավոր եմ, միշտ դժնյա վայրենաբարո, մահվամբ ինքս ինձ կշտամբող, զազիր և վայրագասուն արոտական խոզերի երամակների պես գարշելի մեղքեր արածեցնող, նախատելի վարձով հովիվների վրանների մոտ ամայաբնակ ուլերի հորաներ խնամող հովիվ, երկերքոցի ինձ պատշաճող խոսքի համաձայն, որ երբեք ինքս ինձ չճանաչեցի, թե ով եմ, ում պատկերով և ինչի համար գոյացա. Ահա կանգնած ես կրող ու տանող երկու գործակից ոտքերի վրա, կառուցվեցիր հրեշտակի ձևով թրչող թևերի նմանությամբ, բարձրադիր և վերամբարձ զույգ բազուկներով, որպեսի միշտ հայրենի երկնային աշխարհին նայես։ Ով հիմար, ինչու դու ինքդ կորացար մինչև գետին և միշտ երկրավորը հոգալով նմանվեցիր անապատական ցիռերի։ Կլոր գլուխը տիպրև բազմալույս ճրակ հաստատվեց մարմնի աշտանակի վրա, որպեսի դրանով շնորի լույսիս չոտարանաս, տեսնես Աստծուն և մնացածների մասին իմաստասիրես։ Բանականության պատվով կրկնակի ճոխացար, որպեսի անարգել լեզվով պատմես քեզ շնորված բարիքների հաղթանակը։ Գործերի տնտեսությունը տնորինելու համար ստեղծված ձեռքերովդ, որոնք օժտվեցին հարմարապես ճյուղավորված մատների շառավիղներով, նմանվեցիր Աստուծո ամենաբաշխ աչին և Աստված կոչվեցիր, շաղկապվեցիր 360 հոդերով, և քո մեջ դրանց վայելչապես միացած ունես նաև 5 զգայարանների զգայուն մասերը, որպեսի մարմնիտ արտաքին նյութական կազմությունը մտքիտ քննության համար անհայտ չմնա, քանզի դրանց մի մասը խոշոր է և զորավոր, ուրիշներ փոքր են և պիտանի, կան, որ կարծրակերտ են և ազդողական, կան էլ, որ գողտրիկ են և պատվական, նաև կարևոր և պատկառելի։ Իսկ սրանց իմաստի բացատրությունը նկարված է քո մեջ իբրև անջնջելի արձանագրություն, անձիմ եղկելի, որպեսի և ժամանակի տարը, և տարին բոլորող օրերի հաջորդական կարգը, որպես մարմնիտ մասերով սահմանված կանոն, անսխալ և անսայթակ պահվեն։ Դարձյալ, մեկ այլ կարևոր օրինակ է սիրո հոդերով միաբանված եկեղեցին, որի խորուրդը քեզանով է մեկնաբանվում, քանզի առանց բոլորի մասնակցության և փոքրի հետ մեծի համաձայնության լծով կապակցվելու վնասված կլինի հանուն Քրիստոսի հավաքվածների շինության կատարելությունը, ինչպես որ մարմնիտ մաս կազմող նվաստ անդամներից մեկը եթե կտրվի և պակասի, կրճատված կլինի քո մարմնի զգայական սենյակի կազմության հորինվածքը և հարազատ պատկերը կենթարկվի անարգ փոփոխության։ Ահա այսպիսով և բազում այլ անզուգական հրաշակերտություններով արարված պատկերն ես Աստուծո, իսպար կշտամված գերի իմ հոգի, և թեպետ կյանքի դրախտում պատվիրանի դեմ մեղանչելով կողոպտվեցիր առաջին նմանությունից, սակայն ավազանի լուսազարդ շնորով ստանալով հոգու փչումը Աստծո կերպարանքի նմանությունն ես։ Եվ արդ, ինչու կորցրիր երկնավոր փառքը, ինչպես մի ժամանակ նախաստեղծը Եդեմի դրախտի երկրավոր վիճակը, ինչու ինքդ քեզ համար փակեցիր երկինքը և կողպեցիր վերելքի դուռը, ինչու մաքրության ջրին խառնեցիր տարապանքիդ արտասուքի աղտը, ինչու լվացված վերարկուն գարշելի գործերով զազրելի դարձրիր, ինչու մեղքի պատմուճանը, որ հանել էիր, նորից հակար անառակ վարքով, ինչու տանող ոտքերիդ մաքրություն նախտոտեցիր ժանտերի ճամփով գնալով, ինչու կրկնեցիր իրավադատի առջև հին պատվիրանի ուխտազանցությունը, ինչու մերժվեցիր շնորների պտղից, ինչպես Ադամը կենաց ծառից, ինչու ինքնակամ խարդախեցիր անստվեր հույսի հարակայության հանդեպ, ինչու անհամարձակելի ամոթով ծածկեցիր քո դեմքը, ինչու ինքդ քո դեմ ներհակ զինվեցիր, ով խելագարության ընդունարան, ինչու որսացվեցիր մահվան ծուղակում,
թողնելով վստահության արահետը, ինչու բռնվեցիր մահվան կարթով դու, որ հաղորդ ես կենթանարարի մարմնին, սակայն դու դարձյալ, տիրոջը հուսալով, դիմիր նրան իբրև ապավինացի սքավչի, նորոգչի, փրկչի, կեցուշչի և կենթանարարի, ողորմածի, խնամողի, մարդասերի, անոխակալի և բազմագութի, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

0: Radio. Hoche vor havortumner, voronk pashtpanumen dzer inknutyune.
1: Johannes Brahms, Tavjuthaki Sonat Hamar 2, Opus 99, երկրորդ մաս. Կատարում են Յոյոման, Tavjuthak, և Emmanuel Axe, դաշնամուր.

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի «Թավջութակի սոնատը» համար 2, օպուս 99, երկրորդ մաս։ Կատարեցին Յոյոման, «Թավջութակ» և Էմանուել Աքսը, «Դաշնամուր»։
1: Մոդեստ Մուսրգսկի «Խմբերկային ստեղծագործություն» տեսարան տաճարում ըստ Էդիպ Արքան ողբերգության կատարում են Պրահայի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Մոդեստ Մուսրգսկու «Տեսարան տաճարում» խմբերքային ստեղծագործությունը ըստ Էդիպ Արքան ողբերգության. Կատարեցին Պրահայի ֆիլհարմոնիկ երգչախումբը և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, ռեչիտատիվ և արիա Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում է Վիեննայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Դյորդ Ֆիշեր։

հնչեց ռեչիտատիվ և արիա Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեց Վիեննայի կամերային նվագախումբը մենակատար Չեչիլիա Բարտոլլի, դիրիժոր Գյորգ Ֆիշեր։ Կհնչեն Արամ Խաչատուրյանի, Ռոբերտ Շումանի, Յոհան Շտրաուսի, Յոհանես Բրամսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի։ Կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

0: հնչեցին Արամ Խաչատուրյանի, Ռոբերտ Շումանի, Յոհան Շտրաուսի, Յոհանես Բրամսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աչեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աչեմյան։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, «Ինչու ես չգիտեմ»։ Ռոմանս Լև Մեյի խոսքերով, կատարում է Անժելիկա Հարությունյանը, սոպրանո, նվագակցում է Նելի Դանիել Բեկը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ինչու ես չգիտեմ» ռոմանսը Լև Մեյի խոսքերով։ Կատարեցին Անժելիկա Հարությունյանը, սոպրանո, և Նելի Դանիել Բեկը, դաշնամուր։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, «Ֆանտաստիկ Սիմֆոնիա», 5-րդ մաս, «Վհուկների գիշերաժողով», կատարում է Մոնրեալի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի ֆանտաստիկ սիմֆոնիայի 5-րդ մասը՝ Վհուկների գիշերաժողով, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է խունկ եւ խնկարկություն։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնե Արայ։
1: Տեր Հայր, ինչպես հայտնի է, եկեղեցական տիսական արարողությունների առհասարակ աղոթքի ժամանակ լինի եկեղեցում, տանը, գերեզմանատանը եւ այլոր սովորություն կա խնկարկելու, խունկ ծխելու։ Որն է դրա իմաստը, նշանակությունը, խորուրդը կամ նպատակը։ Այս հարցով մեր թղթակիցը դիմել է մարդկանց եւ ահա թե ինչ են նրանք պատասխանել։
3: Երևի հոգու հանգստության համար, ասենք մահացածներին, զոհվածների հոգու հանգստության, եթե ասենք հոգեհանգիստ ենք պատվիրում, խնկարկությունը արվում է, որպեսզի հոգին հանգստություն ստանա։ Ինձ թվում է խորուրդը նրանումն է, որ մեր աղոթքները, մեր կանչը հասնի Աստծուն պատարակի ժամանակ։ Պատարակ մատուցողն էլ մարդա, ունի ինչ-որ առավելություններ, որ Աստծո խոսքը ավելի լավ ասում է սիրել, բայց դե այդ միասին ինքը մարդա, սովորական մի մարդ, ինքն էլ ակնկալիքներ ունի եւ անշուշտ մեղքեր։ Երևի խորհուրդը նրանումն է, որ ծառայելու Աստծուն, ընկարկումը որպեսի տեղ հասնի խոսք Աստծուն։
4: Դե իմ իմացած ինֆորմացիայով դարվում է 4 ոգիները վանելու կամ տուն կամ գերեզմանի այդ հատվածը տարածք, չգիտեմ, չթողելու նպատակով։
5: Իմ կարծիքով դա կատարվի մաքրագործության համար, քանի որ խունկը ընդհանրապես մաքրություն նշան է, դա կատարվում է նաև եկեղեցիներով, որը յուրաքանչյուր մարդ մոտենում իր բաժինն է գցում եւ իր մաքրության մի փոքրիկ մասնիկ տալիս է նաեւ մահացածին հանգուցյալին։
6: Երևի բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ դա զբաներ կատարվում է, այդ ծիսակատարություններ, արարողություններ, բայց ճիշտն ասած ես խորհուրդը բուն նպատակը չգիտեմ։
5: Երբ գնում են գերեզման, նրանք հարգում են Արթուր Արմինը, իսկ խնկարկում են երևի նրա համար, որպեսզի այդ ծուխը բարձրանա դեպի երկինք եւ երկնքում էլ զգացվի այդ հարգանքի նշանը։
1: Դրեր, եթե ամփոփելու լինեն քնչած կարծիքները, ապա կարելի նշել հետևյալ հիմնական մոտեցումները. խոնք ծխելը մաքրագործման համար է, ննջեցյալների հիշատակը հարգելու համար է, չար ոգիներին վանելու համար, մեղքերի քավության համար եւ աղոթքը երկինք Աստծուն հասցնելու համար։ Կա նաեւ կարծիք, որ գիտեմ, որ կա խնկարկության սովորություն, սակայն չգիտեմ դրա իմաստը։ Իսկապես, որն է խնկարկության իմաստը, ինչի համար է դա արվում։
2: Նախ եւ առաջ ասենք, որ խունգի օգտագործումը դարածվում է շատ մկրոնքերի մեջ։ Մենք նույնիսկ գիտենք, որ հին եգիպտական բաշտամունքին մեջ խունգը օգտագործվեր, եւ նույնիսկ մինչեւ այսօր մենք կտեսնենք անոր օգտագործումը հինդուիզմի մեջ եւ բուդդիզմի մեջ։ Ուրեմն ասիգա մի բնական երևույթ մնե մարդու հոգու մեջ, համաձայն հռոմեացված թուղթին առաջին գլխուն մեջ, բնական մարդկային գրոնական սկացմունքներից մեկ արդահայդությունն է։ Բայց ասենք, որ սկիզբին թե խունգը ինչու համար օգտագործվեր, ունի շատ այսպես բնական սկսնավորություն։ Այն է, որ հին աշխարհում պետք է գիտնանք, որ խոդարությունը ընդհանրացած էր, եւ այդպես մարդիկ աղբահավաքում կամ բնական խոդերը շատ տարածված էին մանավանդ քաղաքների մեջ, եւ խունգը օգտագործվեր, ինչպես շատերը ասին, մակրության համար, ասին բնական մակրության, օտը մակրելու համար։ Եվ նաև պետք է ասեմ, թե ինչպես մինչև հիմա կարգմը դեղեր հյուրմը, եպ որ դունմը մտնի, որպես հարկանք նրան անուշահոտ օձաներիք գուդան, որպեսի ինքը զինքը վերանորոքե, շատ բնական էր, որ հին ադեններ, որպեսի մարդոց հարկանք դան, իրենց մոդը գտնեին խունգ, որպեսի այդ անուշ խոդը առնի, եւ շատ բնականաբար ունեցավ ուրեմն այս երկրորդ իմաստը, հարկանկի իմաստը, եւ մենք գիտենք, որ հին Իսրայելի ժողովրդի շուրջ, ինչպես ասի Եգիպտոսի եւ Քանանու երկրի մեջ քանանացիները բավական խունգ օգտագործեին, նույնիսկ Եզեգիել մարգարեն գքնաթադեր իր ժամանակագիցները, որոնք օգտագործեն այդ հադուկ խունգը, որ գործնվեր դաջարի համար, աստուծո ճշտամունքի համար, օգտագործեին հետանոսական ճշտամունքին մեջը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ այս խունգի գործածությունը, կարծեք թե ի հնուց անդի կապնված է կրոնական արարողությունների հետ։ Պետք է ասեմ, որ հատկապես դաջարի մեջ խունգը օգտագործվեր եւ բավական կրվածքներ կան խունգի մասի հին գդակարանի մեջ եւ կարգմը դեղերալ նոր գդակարանի մեջ, եւ նստեցի արջի օրը եւ փորձեցի համապարպարի միջոցով հաշվել, քանի անգամ խունգը գիշվի, մոտավորես 25-30 դեղ գիշվի խունգը ճշտամունքի հետ կապնված։
1: Եթե կարելի է դրանցից մի քանիսը մեջ բերեիք։
2: Հա, ամենեն կարևորը գտնվի ելք քրկին 30-րդ քուլկուն մեջը, այնտեղ ուր որ նա խունգը որպես ինքը զոհ գդրվեր, այսինքն ընձայում գդրվեր, ամեն արդու եւ ամեն իրգուն, եւ անալ հադուկ սեղանի մվրա, որ հադուգեն ադոր համար պատրաստված է խնգա սեղանը, ուր որ ամեն արդու եւ իրգուն քահանաներ խնգը ծխեին, արդեն Զաքարյան, որ Հովհանես Մկրտիչին հայտներ, ինքը տաճարին մեջը այդ բարդականությունը կատարելու, խունգը ընձայելու, երբ որ ինքը ունեցավ դեսիլկը աստուծո հրեշտակից, դե զավակ պիտի ունենա, անիկա կգտնվի խուգասու երկրորդ քուլխուն մեջը, հետո անգից դուրսալ բավական դեղ կգործածե սա խոսքը անուշահոդություն, այսինքն անիկա խունգը կներկայացնի անուշահոդությունը, եւ օրինակ համար Բողոս Արաքյալը երկրորդ Կորինթացվոց նամակին մեջը, երկրորդ քուլխուն մեջը գսե, որ Քրիստոսի քիդությունը անուշահոդություն մնա, այսին խունգի նման է, որ ինչպես որ խունգը անուշացնե մեր կյանքը, նույնպես ալ Քրիստոսի քիդությունը մեր քիդությունը անուշացնե։ Նաև պետք է ասեմ, խունգը ոչ միայն ինքն իրենը կմատուցվեր տաճարին մեջը, այլ նաև կխառնվեր ընդհանրապես զոհաբերությունների հետ, օրինակ համար հադիգի ընձայումը, եւ նույնիսկ այլ, երբ որ գենթանիները գզոհաբերվեին, եւ ասկա կարեւոր է, որ հասկանանք, որտեւ կտեսնենք, թե խունգին նշանակությունը ինչ է։ Գիտեք, բավական գենթանիներ գզոհաբերվեին տաճարին մեջ, այսինքն ամենօր հայրուրավոր դավարներ, խոյեր, ոչխարներ, քարներ գզոհաբերվեին, երբ որ գենթանիմը գզոհաբերվի, եւ մանավանդ երբ որ այրունը կթափեին կամ քեդինը կամ կսեին սեղանին վրա, վերջի վերջու խոտ մգել է, որ աչափաջելի չէ, եւ խունգը ուրեմն այդ հոդը գծածկ է, եւ ուրեմն մակրության իմաստ ունի, սրբության իմաստ ունի, եւ նախ եւ առաջ հիմնական պատճառը օտը մակրը, բայց հետո վերջի վերջո մակրության պատճառ ունեցավ, եւ վերջի վերջո սրբության իմաստ ունեցավ, եւ նաեւ ալ խունգը ասեմ, որ դարին մի անգամ թարցյալ Սուրբ Գիրքին մեջը մեզի իմաց կուտա, որ դարին մի անգամ քահանայա բեդը սրբության սրբոցը գմտներ, եւ ուխտի դաբանին արչեվը ինքը գխնգագեր այնչափ, որ ամփոչ այդ սրբության սրբոցի սենյակը ձուխով լեցվեր, արի հարկանս աստուծո, եւ նաեւ Սուրբ Գիրքը գասի, թե որբեսի հանգարց աստված իրեն չերևնա, որտեւ մարդ չեր գտնա տեսնել աստված եւ ապրիլ, քանի որ մարդը մեղավոր է, եւ անիկա գներ քավության օրը, Յոմ Քիպուր, երբ որ ինքը գխնդրեր աստուծուց թողություն ամփոչ ասկին համար, ուրեմն հոնդեղ գտեսնենք, որ խունգը գծարայե զաստված պատվելու, եւ նաեւ որպես քավություն մեղքերի համար, բայց վերջի վերջո Սամոսին մեջ մի քեղեցիկ դողմը գա, որ մենք կօգտագործենք մեր երեկոյան ժամերգության մեջ, բոլոր ժամերգությունների մեջ, խունգը այլևս արավ խորուրդը մեր աղոտներին, և թերևս ասիգա ամենեն կարևոր սիմվոլն է խունգին, թե ինչպես որ խունգին ձուխը գելե և անուշահոտ կլինի, նույնպես ալ մեր աղոտները գելեն առաստված և իրեն անուշեն, ուղիղ եղիցին աղոտք իմ առաջի Աստուծո համպարծումն ծերած իմոց որպես բադարակ երեկոյի։
1: Իսկապես ինչով է պայմանավորված այս ասոցացումը կամ համեմատումը խունգ աղոտք։
2: Պետք է ասեմ, որ Գրեմենց Ալեքսանդրիացին ասած է, որ ճշմարիտ խնգասեղանը արդար հոգին է։ Եվ ասեմ, որ Գրեմենց Ալեքսանդրիացի երրորդ թարու հայր մնե, շատ կարևոր հայր մնե, ուրեմն ինքը ասած է, որ ճշմարիտ խնգասեղանը արդար հոգին է, և այն անուշահոտը, որ գել է արդար հոգուց սուրբ աղոտն է։ Այսինքն ասիկա շատ բնական երևույթ մնա, ես գիշեմ անգամը, երբ որ Ամերիկային մեջ խումբը երիտասարդներ, որոնք իմ աշակերտներս էին, ուզեցի, որ իրենց ծանոթացնել տարբեր կրոնական պաշտամունքներ, և մի անգամը ավետարանական եկեղեցի մկացենք, որպես իրենց գիտնալ, թե իրենց առողությունը ինչպես է, և վերջը կնստեինք և կզրուցենք, կպախտադենք և կզրուցենք, թե ինչ տեսան, ինչ սկացին այդ առողության ընթացքին, և դողոց մի մեկը ասավ, «Տեր հայր, եկեղեցիի հոդը չուներ»։ Այսինքն մեր եկեղեցիներ, երբ որ մտնենք, արդեն իսկ ամիջապես, երբ որ խունգի հոդը կմնա այդ անուշահոդությունը, և մեզ կհիշեցնեն, թե այստեղ պաշտամունքի վայր է, այստեղ աղոտքի դեղ է, այստեղ Աստված ներկա է մեզի։
1: Վերջապես խունգի այդ բույրը, անուշահոդությունը առինքնող է, երբ մարդ զգում է այդ բույրը, այլևս կարծես դադարում է այլ մեղսալից բաների մասին մտածել, և միտքը ուղղվում է առաստված։
2: Եվ ասեմ, որ գտեսնենք խունգի կործածությունը, օրինակ համար նոր գտագարանի մեջ, ով մենք գտեսնենք, դեր ինչ որ սիրտն է, հին գտագարանից է, բայց մենք Քրիստոսի զոհաբերությանը կհետևենք, և այդ հին գտագարանի հին օրենքի ձեզը պետ չունենք, անշուշտ անիկա ճիշտ է։
1: Իսկ նոր կտակարանը հաստատում է խունգի
2: կործածությունը։ Այո, ճիշտ անիկա պիտի ասե, որ պետք է միշտ գիտնանք, որ հին կտակարանը պատրաստությունն է նորին, որ նորը ծածկված է հինին մեջ, և հինը գարդահայտվի և գադարելա կործվի նորին մեջ։ Օրինակ համար արդեն խոսեցա Զաքարիայի մասին, Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչին հորը մասին։
1: Դա գրված է նոր կտակարանում, սակայն այն օրենքը, որի համաձայն այդ գործածությունը կատարվում էր խունքի, դա հին ուխտի օրենքի համաձայն է կատարվում։
2: Բայց մի մոռանալ, որ սիմվոլական ներկայացումները ավետարանիչներին ինչ են, Մատթեոսը կներկայացվի որպես մարդ, Մարգոսը կներկայացվի
1: որպես արյուծ,
2: որպես արյուծ, և Ղուկասը կներկայացվի որպես ծուլ, ինչու համար, որտև կսկսի Զաքարիայի զոհաբերությունով, և ուրեմն արդեն ավետարանիչները կօգտագործեն հին գտակարանը, որպեսի հաստատեն Քրիստոսի իրենց հավատքը։ Հետո ամենեն կարևորը Մատթեոսի ավետարանի երկրորդ գլխուն մեջը մոգերի նվերները, որոնք եկան Քրիստոսի և ընծայեցին երեք հատկապես նվերներ, առաջինը ընծայեցին ոսկի, քանի որ Քրիստոս թագավորն է, երկրորդ ընծայեցին անուշահոտ խունգ, քանի որ Քրիստոս քահանայապետն է, և երրորդ ընծայեցին մյուրը իր թաղման համար, որ մեզ համար բրգիչ է։
1: Սակայն Տեր հայր, որքանից հայտնի, այդտեղ խունգ բառը չի գործածում Սուրբ Գիրքը, այլ ստաշ կամ կնդրուկ բառն է գործածում։
2: Այն նույն բանն է։
1: Այսինքն իսկ ինչով է պայմանավորված այս տարբերությունը։
2: Որտեվ այդ գնդրուկը կամ ստաժը անոնք մասնիկներն են խունգին, բայց ասեմ քեզի, գնդրուկը ամենեն ազնվակույն խունգն է, և հետաքրքրական է, որ անիկա գտնվի միայն մի տեղմը աշխարհիս վրա, ամենեն ազնվակույնը։ Երևանի գա արդեն հիններին միայն անիգա խունգ գնկատեին գնդրուգը։ Երևանի գա գտնվի Արապիո հարավային արևմտյան գոմը, ներգա Եմեն երկրին մեջը։ Եվ շատ հետաքրքրական է, թե ինչպես այդ խունգը կպատրաստեն խեժից առաջ կուկա, ձարի խեժից, և նախ կերտան և ձարին գեղևը կհանեն և այսպես հեղուկ թուրս կուկա, բայց անիկ անարժեք է, գսպասին, որ նորեն այդ հեղուկը չորնա, նորեն ալ գկերտեն ձարը և երկրորդ հեղուկ մգել է, անիկ անուշահոտ է, բայց այդ չէ պարժեքավոր չէ, նորեն գսպասեն, որ այդ չորնա, և երրորդ անգամը խեժը, որ դուրս գել է, իսկապես մերկիցած գնդրուկն է, ուրեմն խունգին սիրտը գնդրուկն է, և արդեն իսկ եթե նայես ելք քիրքին 30-րդ գլուխը վերջին համարներին մեջը գուդա այսպես թեղակիր բադվերը, թե ինչպես պիտի պատրաստվի այդ խունգը, և շատ հետաքրքրական է, գսի, որ այդ խունգը, որ կպատրաստվի, միայն դաճարի պաշտամունքի համար է, և ոչ ուրիշ տեղ հասարակ դեղ պետ չէ օգտագործվի, և հասարակ խունգ ապետ չէ օգտագործվի դաճարի պաշտամունքի մեջը։
1: Եվ որոնք են այդ բաղադրիչները խունգի, որոնցից պատրաստվում է։
2: Արդեն եթե նայենք Ելքիրքին 30-րդ գլուխը, գուդա, պետք է ասեմ, որ բոլորին իմաստը չեմ գիտեր, բայց անունները մի քիչ բարդ են, բայց կսե Ստաշ, Եղեկնակար, Անուշապույր, Կախպան և Մակուր գնդրուկ, և նաև ասոնք կմաղեին, կպատրաստեին, վրան ալ աղ գծանեին, որպեսի մնա, և բավական բարդ ձևով կպատրաստվի, և այդպես Ելքիրքին 30-րդ գլուխից 34-րդ համար մինչև 38-րդ համար գուդա, թե ինչպես կպատրաստվի, և գսե, որ ասիկա հոդոդելու համար չէ, ասիկ Աստուծո պաշտամունքին համար, շատ հետաքրքրական է, որ վերջին համարին մեջը գսե, այն մարդը, որ հոդոդելու համար այս փաղաթրությամբ խունգ կպատրաստի, այսինքն իր անձնական բետքին համար, այս ձևով եթե խունգ պատրաստի, անթող վերանա իր ժողովրդի միջից, այսինքն նզոված է, արդաքսված է Իսրայելից։ Հետո նաև ուրիշ հետաքրքրական բան մգա, նորեն ամարտի կրնան ասել, թե բայց դեր հայր, անոնք ալ եվս Քրիստոսի առաջ կամ Քրիստոսի ծննդյան ադենն են, եթե հայտնության քիրկը գարտանք, երկինքը լեցված է խունգով, օրինակի համար հայտնության քիրքին մեջ 5-րդ գլուխը 8-րդ համարը գնագարակրեթի ինչպես 24 երեցները գնձային խունգը Աստուծո աթորին արջավը, և գսե, որ այդ իրենց ընձայած խունգը գներգայացնե սուրպերի աղոտները, հետո նորեն 8-րդ գլուխին մեջը թարցյալ ռեշտակ մգը խնգարգե Աստուծո, և ասոնքալ պետք եսեմ, քանի որ հայտնության քիրքը կրված է, և որ այլևս եգեղեցին գազմավորման մեջն էր, որնակ եմար 90-ական թվականներին շատ հավանական,
1: առաջին դարի 90-ական թվականներին,
2: առաջին դարին վերջին դարիները, այն դարիները, որ Անդիոկացի Իգնատիոս եպիսկոպոսը սկսավ իր նամակները գրել, Անդիոկացի Սուրբ Իգնատիոսը, որ որպես թե Պետրոսի աշակերտն էր և շեշտը գտներ եպիսկոպոսության վրա, նույն ադենը կրեթե հայտնության քիրքը գկրվի, ուրեմն մենք արդեն իսկ կտեսնենք, և ամիջապես ուրեմն Իգնատիոսը առաջին առաքելական նամակներից է, հայտնությունը Աստվածաշունչ Մատյանին վերջին քիրքն է, և գտեսնենք, որ ասոնք իրարու այսպես համընթաց օրեն կհանդիպին, ուրեմն շատ հայտնի է հայտնության քիրքից, որ խունգը հենց առաքելական եկեղեցու մեջ կգործածվեր, ինչպես որ նվիրաբետություն ալգար առաքելական եկեղեցու մեջ, և անշուշտ միշտ ազարկացում եղած է եկեղեցու պաշտամունքին մեջը, և մենք ներկայումս խունգն ենք օգտագործում մեր պաշտամունքին մեջ, որպեսի սրբացնենք ու պատվենք սուրբ դեղեր, սուրբ իրեղեններ, առարգաներ և սուրբ մարդիկ, նա խոսիմ սուրբ մարդոց մասին, Եկեղեցու մեջ ամենն սուրբ մարդը կամ սուրբ մարդիկը որոնք են արայիկ։
1: Գործեմ թե Քրիստոս ինքը որպես ճշմարտապես մարդ եւ նրա աշակերտները ու նրա հաջորդները։
2: Եվ նրա աշակերտները, այսինքն Քրիստոսի մարմինը, որը իր եկեղեցին։ Եվ ադոր համար, երբ որ սարգավակը գխնգարգե հավատացյալները, որոնք պաշտամունքին մեջ են, ոչ թե այնքան գործնես իրենք, արդեն սարգավակը չի գնար օրտնել, այլ սարգավակը բադիվ գնձայե նրանց, որպես աստուծո ժողովուրդը, որպեսի այդ ժողովուրդը, որոնք միասնապար գսեն հայր մեր, եթե հայր մեր գսեն, ուրեմն իրենք աստուծո զավակներն են։ Եվ ադոր համար գխնգարգենք սուրբ այրեր, հատկապես աստուծո սուրբ ժողովուրդը, որտեվ մենք ենք աստուծո մարմինը, գոչված ենք լինելու ասկ սուրբ ժողովուրդ սեպագան, ինչպես կսվի առաջին Պետրոսի նամակին մեջը։ Ուրեմն խնգարգությունը այնտեղ ունենա հարկանկի նշան, գխնգարգենք կաթողիկոսը, գխնգարգենք եպիսկոպոսները, գխնգարգենք քահանաները, գխնգարգենք ամեն մարդ, նույնիսկ քահանան։ Պատարակին սկիզբը շատ հետաքրքրական է, գիտեք, պատարակը կսկսի առաջին օրհնյադերից։ Եվ ուրեմն այն, ինչ որ կպատահի ադգից առաջ, պատրաստությունն է։ Քահանան նախ ինքը զինքը կպատրաստե, հետո գելե սեղանը կպատրաստե հացը և քինին, որ պիտի սրպակործվի վարա

0: եւ մենք ենք եկեղեցին։ Եկեղեցին այն է, որ կկոչվի աշխարից, որպեսի թառնա Աստծո ժողովուրդը։
1: Այսինքն Աստծուն պաշտելու համար է, որ գնում ենք
0: եկեղեցին։ Մենք երթանք այնտեղ Աստծո հետ միանալու պատարագին մեջը, Աստծո հետ հաղորդվելու, լինելու այն ինչ, որ պետք է լինենք, այսինքն, երբ որ մկրտվեցանք, մենք մկրտվեցանք եւ որտեղ կրվեցանք հոր Աստծո կողմից, եղանք ժառանգագից Քրիստոսի, եղանք դաջար Սուրբ Հոգուին, եւ ուրեմն այնտեղ մենք կհաստատենք մեր էապանական ճշմարիտ իրականությունը, այսինքն մենք ով ենք, ինչ ենք, մենք Աստծո նմանությունն ենք եւ մենք Աստծո պատկերն ենք, եւ հենց այն է, որ սարգավակը կամ քահանան Թափուրի ադենը գխնգարգե։
1: Երբ մեզ խնկարկում են, դեր գնացել են եկեղեցի եւ ահա մեզ խնկարկում են, ինչ պետք է անել։
0: Անշուշտ, եթե նկատեսն է, երբ որ մենք գխնգարգվենք, մեզի պատիվը կընձայվենք, մենք ալ այդ պատիվը կփոխադարձենք, մենք ըզ մեզ խաչակնքելով, հիշելով, որ պատիվը մեզ մեջ է, մեզի դրված շնորհքն է, եւ մեզի դրված է Աստծո կողմից եւ Աստծո խոնարհությունից։ Ուրեմն եթե մենք պատվվենք, կպատվվենք, որովհետեւ Աստված խոնարեցավ, ուրեմն ոչ միայն մենք ես մեզ պիտի խաչակնքենք, այլ մենք էլ պիտի խոնարհենք, գիտնալով, որ մենք արժանի չենք այդ պատիվին։
1: Պատարագի ժամանակ խնկարկվում է նաև Սուրբ Հաղորդությունը, այն Սուրբ Ընծաները, որոնք վերակոչումով վերածվում են, փոխարկվում են Քրիստոսի մարմնի եւ արյան, որն է այդ խնկարկության նշանակությունը։
0: Ճիշտ, այնտեղ պատիվ գնենք այդ սրբազան ընծայումները, որ այդ հացը եւ քինին այլևս հաց եւ քինի չեն, այլ Քրիստոսի մարմինը եւ այրուն ենք, եւ մանավանդ այդ խնգարգությունը երկերակույն դեղը գարնե նախ կսկսի պատարագին ընթացքին, որտի Աստծո երկած ադենը, երբ որ քահանան գործնե նախ հացը 3 անգամ, հետո քինին 3 անգամ, հետո երկու կը միասին 3 անգամ, եւ սարգավակը գխնգարգե, եւ քահանան գաղոթե, որ Աստված վերափոխե սրանք Սուրբ Հոգով, որ լինին Քրիստոսի մարմինը եւ այրունը։ Բայց հետո հայր մերից հետո, եթե նկատես, քահանան վերջի վերջո կվերցնե սգին, կվերցնե նշխարը, որ այլևս Քրիստոսի մարմինը եւ այրունն եւ գսի ի սրբություն սրբոց, եւ այնտեղ ըստ պատարագի ծծմունքներին, եթե կարտաս կորտա դեդրին պատարագը մատույցին, գսե, որ ժողովուրդը ձունգի գուկա, եւ սարգավակը գխնգարգե Սուրբ իրերը, Քրիստոսի մարմինը եւ այրունը, եւ քանան գսե օրտնյալ է Աստված հայր ճշմարիտ։ Այսին այնտեղ հայր մերից հետո եւ դեր ողորմյայից առաջ մենք հասած ենք այն գետը, ուր որ կհաստատենք, որ Աստված եգեր է մեզի, ամբողջ պատարագին, եթե նայենք, Թափոր մնե։ Մեկ կողմից մենք ընթացիկ ժողովուրդ մնենք, որ գերտանք մեր մեղավոր աշխարից, մեր հողերեն կյանքից, եւ կքայլենք թեպի երկինք, նույն ադեն Աստված երկինքից գիչն է եւ մեզ հետ կմիանա, եւ միշտ Աստվածն է, որ մեզի կհանդիպի, ինչպես որ անարագին հայրը ինքը կնաց եւ պատտվեցավ իր զավգին վիզին։
1: Դեր հայր, Սուրբ գիրքը ասում է, որ երբ Հուդայի Ոզյա թագավորը զորացավ, Խոսքը 5 կտակարանյան այդ պատմության մասին է, այս արքան մեծամտացավ եւ անիրավություն գործեց Աստծո դեմ, մտավ տիրոջ տաճարը եւ խունկ ծխեց խնկի սեղանի վրա, այն խնկի սեղանի, որի մասին դուք այդ մեջբերումը կարդացիք Սուրբ գրքից։ Քահանաները նրան հանդիմանեցին, քանի որ խնկարկելու համար պետք էր օծված լինել։ Ոզյան այս արդարացի հանդիմանությունը չընդունեց, եւ դեռ ավելին, ինքը բարկացավ քահանաների վրա, եւ հենց այդ պահին, երբ բարկացավ, իր ձեռքում ունենալով տաճարում խունկ ծխելու բուրվառը, բուրվառը ձեռքին բռնած, այդպես կանգնած տաճարում, նրա ճակատին բորոտություն երևաց տաճարում, խունկի սեղանի մոտ հենց։ Այսինքն նա Աստծո կողմից պատուհասվեց իր այդ մեղքի եւ մեղքի մեջ խորատևելու խստասրտության համար, մեղքի մեջ մնալու համար։ Այժմ տեսնում ենք, որ ոչ միայն օծյալ քահանաները, այլև օծում չունեցող հավատացյալ մարդիկ նույնպես խունկ են ծխում, օրինակ աղոթքի ժամին, իրենց տներում, երբ գերեզման են գնում,

0: սա թույլատրելի է, կամ արդյոք սա հանձնարարելի է։
1: Անչուշտ հիմա ուսյա տակավորին մեղկը հենց այն էր, որ ինքը տաճարային զիսական բաշտամուն կատարեց, որ իր իրավունքը չէր։ Սակայն մեր մոտը հիմա բարի սովորություն կա, հատկապես շաբաթ իրգունները խունգ ծխել։ Գիտեք, որ շաբաթ իրգունը բարեբաշտներ մոմ գվարեն և խունգ ծխեն, երբ որ արևը մայրը կմտնե։ Անչուշտ ասիկա շարունակությունն է հին հրեական սովորության, որ ուրբաթ երեկոյան, երբ որ արևը մայրը մտնե, շաբաթ օրը կսկսի, և սովորություն էր հրեական դուներին մեջ, որ մայրը այդ իրգուն մոմ կվարեր, խուն կծխեր և աղոտ կներ շնորհակալություն հայտնելու Աստուծո 7-րդ օրվան այդ հանգստին համար և փառք տալու Աստուծո ստեղծագործության համար։ Եվ ձևով մեր ունեցած սովորությունը անոր շարունակությունն է։ Այսինքն, դեպիտ մենք հիմա կտոնենք որպես 7-րդ օրը դիրոջ օրը, գիրագին, որտև քերակույն հայտնությունը Աստվածաշունչ Մատթեանին մեջ այն է, որ Աստված մարտացավ։ Եվ մենք անոր գահավատանք, որտև Քրիստոս հարություն արավ։ Մեզի համար Քրիստոսի հարությունը այն հիմնական թեպքն է ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջը։ Այսինքն չկա ոչ մի թեպք, որ այդչափ կարևոր լինի, քան թե Քրիստոսի հարությունը։ Եթե Քրիստոս հարություն չէ արած մերելներից, ես Սուրբ Գիրքին չեմ հավատար։ Ես Սուրբ Գիրքին կհավատամ, որտեղ Քրիստոս հարություն արավ։ Ուրեմն այդ է գնկող թեպքը։ Եվ ուրեմն մենք գիրակի օրը ադոր համար կհարկենք։ Եվ ուրեմն մեր դուներին մեջ այդ սովորությունը կա, գոնի գիրակի օր և ուրիշ օրեր, երբ որ պետք է խունգ ծխել և մոմ վարել։
0: Իսկ ինչով է պայմանավորված, որ օծում չունեցող մարդիկ ևս
1: խնդրում։ Բայց ասիկա ծիսական առողություն չէ, ասիկա անձնական առողություն է։
0: Իսկ ինչի համար է արվում դա։
1: Անիկա արվում է ճիշտ ինչի համար, որ ասենք թե պաշտամունքային առողություն, ամենդուն շատ լավ սովորություն կա։ Նախ պետք է գիտենք, որ եկեղեցի դաջարը, շենքը, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ դուն եկեղեցու ընտանիքին։ Իսկ ամեն ընտանիք իր դունը իր եկեղեցին է։ Եվ ինչպես որ եկեղեցու մեջ կետրոնը Սուրբ Սեղանն է, ընտանիքին մեջ կետրոնը իրենց ճաշասեղանն է։ Եվ ասիկա լավ մը պետք է գիտնանք, ամեն դուն փոքր տաճար մն է, ամեն ընտանիք միկրո եկեղեցի մն է։ Ուրեմն այնտեղ, ինչպես որ մենք կրնանք անհատական աղոտ կսել, անձնական աղոտ կսել, բայց եկեղեցուն մեջ աղոտկը միայն գասվի քահանային կողմից ամբողջ եկեղեցվող անունով, նույնպես դունին մեջ ամեն անհատ իրավունք ունի աղոթելու առաստված, և ուրեմն այնտեղ մենք այդ խունգը կծխենք նույն նպատակավ, բայց հենց միայն մեր շրջանակ, մեր փոքր շրջանակի մեջ։ Գիտեք, մեր եկեղեցին այս բանին մեջ շատ ընդանի մի երեսմ ունի։ Մենք օրինակ համար ամեն պատարակին մեջ մաս կորտնենք, չէ՞։ Եվ մասը ինչ է, եթե ոչ մնացած մասը այդ հացից, ոչ չի սրպակործվեցավ։ Գիտեք, այդ է մասը։ Մասին իմաստը այն է, որ քահանային կդրվեր հաց սրպակործվելու, ինչ որ ինքը չի սրպակործեր, մաս է, մնացած է։ Եվ անիկա անհատերին գուտան, որպեսի դուն դանին նրանց, որոնք չեն գրծած եկեղեցի քաղ, կամ դարվան մեջ չուր գործնենք, և մարդիկ դուն կտանին այդ չուրը, կամ խաղող գործնենք, կամ յուղ գործնենք, ավակ ուրպատորը թաղման առողության ադեն ծաղիկով կզարտարենք Քրիստոսի քերեսմանը, հետո այդ ծաղիկները գտանք, որ դուն տանենք։ Ուրեմն այդ խունգ ծխելը մեր, ասենք թե, եկեղեցուց բերելն է օրհնությունը մեր դուների մեջ, ինչպես դուն օրհնեքը, որ գնենք Զադիգին և ծնունդին, քահանան միշտ խունգ կծխե ի նշան այդ օրհնության։ Եվ ասեմ, շատ լավ սովորություն մենք, այսինքն ինչ կան, որ գրնանք քաչալերել, որտև ես ասեմ, բզդիկուց ես կհիշեմ մի տեպմը, որ քահանան մեր դունը գուքար, մեր դունը գործներ, միշտ ասպես մի հիասքանչած կհետևի, որ ասված մեր դունը օրհնեց, եւ մայրս ալ միշտ ամ մի քիչ խունգ ուներ, հաջախ խունգը գծղեր եւ գսկայի թե ահա ասված մեր դունին մեջն է։
0: Ուրեմն որն է տարբերությունը քահանայի խունգ ծխելու եւ սովորական մարդկանց խունգ ծխելու։ Քահանան ինչով է առանձնանում նրա խնկարկումը։
1: Քահանային խնկարկումը հիմնականն է, բայց խորքին մեջ չի տարբերվում։ Միակ տարբերությունը հենց այս է, որ անհադին ըրաձը իր անձնականն է, քահանային կներկայացնի ամբողջ ընտանիքին, այսինքն եկեղեցվո։ Միայն քահանանն է, որ եկեղեցվո անունովը գտնա խոսիլ
0: եւ խորհուրդ կատարել։
1: Եւ խորհուրդ կատարել, անշուշտ։ Այսինքն եթե ամեն մարդանիկա կարողանալ եկեղեցին ուղագի քաոսային մի վիճակ մգունենար, բայց ամեն մարդ ինքն իր սրդին մեջ, ինքն իր դունին մեջ նույնչափ կարևորություն ունի։ Ինչքան ասենք թե այդ մորը ծխած խունգը իր դունին մեջ, ինչքան ունի եկեղեցու մեջ ծխած խունգը, սա դարբերությամբ, որ այդ անհադին ըրաձը իր անհադին համարն է, քահանային ըրաձը ընդհանուրին համար է։ Արդեն իսկ այդ օրը համար քահանան գծերնատրվի, երբ որ եպիսկոպոսը գծերնատրե քահանան, ոչ թե եպիսկոպոսը ինքն իրենը գծերնատրե, այլ եկեղեցու անունով, հավակականության անունով գծերնատրե քահանան։
0: Իսկ ինչ է այնտեղ, երբ եպիսկոպոսը կամ կաթողիկոսը կամ քահանան կանգնած է եկեղեցում պաշտամունքի ժամանակ եւ սարկավագը մոտենում է նրան, մի ձեռքին խնկանոցը, խնկամանը, իսկ մյուս ձեռքին բուրվառը, եւ քահանան խունկ է լցնում հրի վրա եւ ապա խաչակնքում է այդ խունկը։
1: Արդեն իսկ մաշտոցին մեջ ունենք հատուկ աղոտ խունգի համար, որ ովևէ խունգ, որ գոգտագործվի եկեղեցում, արդեն իսկ գործնվի, իսկ այն պարզապես օրհնությունը, որ քահանան գնե այնտեղ օրհնելով, պարզապես որ մեր աղոտները թող միանան այս խունգի ծուխին հետ, որպեսի անիգա իր նպատակին զարայե եւ մեր աղոտները վերնան եւ միանան Աստուծո հետ։
0: Դեր այս թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը խնկարկության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր այս։
1: Աստված օրհնի Արայիկ։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 138-րդ, այսուհետև սաղմոս Դավթի։
4: Ինձ փորձեցիր ու ճանաչեցիր ինձ, դու իմացար իմ նիստուկացը, հեռվից հասկացար իմ մտածումները, իմ շավիղներն ու վիճակը դու քննեցիր, և բոլոր ճանապարհներս նախապես տեսար, իմացար, որ լեզվիս տակ նենգություն չկա, ահա դու Տեր իմացար իմ սկիզբն ու վերջը, դու ինձ ստեղծեցիր և ձեռքը դրիր ինձ վրա։ Զարմանալի է քո իմացությունն իմ մասին, այնքան զորեղ, որ չեմ կարող հասու լինել դրան։ Ուր գնամ ես քո հոգուց, կամ քո դեմքից ուր փախչեմ, եթե երկինք ելնեմ, այնտեղ ես դու, եթե դժող կիչնեմ, դրան էլ մոտ ես, եթե առավոտյան թևեր առնեմ ու բնակվեմ ծովի եզերքին, այնտեղ էլ քո ձեռքն ինձ կառաջնորդի և աչքդ ինձ կընդունի։ Ասացի գուցե խավարն ինձ ծածկի կամ գիշերը պատի ինձ իմ վայելքի լույսի փոխարեն, խավարը քեզ համար խավար չի լինի, և գիշերը լուսավոր ցերեկ կդառնա, ու նրա մթությունն ինչպես լույս կերևա։ Դու ստեղծեցիր երիկամներն իմ, և մորս որովայնից ինձ ընդունեցիր, գոհություն պիտի մատուցեմ քեզ Տեր, քանզի ահեղ ու սքանչելի ես դու, սքանչելի են գործերը քո, որոնք ես շատ սիրեցի, չծածկվեց քեզնից իմ ոսկորը, որ նստեղծեցիր դու թաքուն, ոչ էլ ծածկվեց կարողություն իմ երկրի խորքերում, իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը, և այդ բոլորը գրվեցին քո գրքում, ցերեկը դրանք մոլորվեցին եւ չկար մեկը, որ առաջնորդեր դրանք։ Ինձ համար խիստ պատվական եղան քո բարեկամներն Աստված, եւ շատ զորացան նրանց իշխանները, հաշվեցին նրանց եւ ավազից շատ դուրս եկան, արթնացա եւ ահա քեզ հետ եմ։ Դու Աստված պիտի սպանես մեղավորներին, արյունարբու մարդիկ հեռացեք ինձնից, հակարակությամբ ու նախանձով նրանք իզուր պիտի տիրեն քո քաղաքներին, քեզ ատողներին ատեցի տեր, և քո թշնամիների պատճառով մաշվեցի, կատարյալ ատելությամբ ատեցի նրանց, և նրանք թշնամի դարձան ինձ։ Փորձիր ինձ Աստված, և ճանաչիր իմ սիրտը, քննիր ինձ ու ճանաչիր իմ շավիղները, ուտես, եթե իմ ճանապարհին անօրենություններ կան, առաջնորդիր ինձ քո հավիտենական ճանապարհներով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 8, սոլ մաժոր, օպուս 30, համար 3, կատարում են Աննե Սոֆի Մուտերը, Ջութակ, և Լամբերտ Օրկիսը, Դաշնամուր։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար սոլ մաժոր, օպուս 30 համար 3, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։

Որ լուսավոր առնեզամ են այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխար ազնավոչ ծանյավ, յուր սն եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, Ետ նոցա իշխանություն որդիս աստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ հարեն է, և ոչ իկամ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Այսօր խոսելու ենք Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության ներքին ապացույցների, մասնավորապես մարգարեությունների մասին։ Ըստ Հայաստանի այց եկեղեցու ուղափառ վարդապետության, մարգարեությունը իբրև աստվածային փրկագործության անկախտելի մաս և Աստծո իր ժողովրդի և մարդկության հետ հաղորդակցության առավել ցայտուն դրսևորում, հեռավոր և մոտ ապագայում կատարվելիք իրադարձությունների ինքնանպատակ կանխասացություն չէ։ Այլ մղված լինելով Սուրբ Հոգուց, այն մարգարեների շուրթերին հնչում է մերթ նախազգուշացում ու դատաստան, կամ չար ճանապարներից խույս տալու և ապաշխարելու կոչ, մերթ փրկության ավետիս, խավարի և անհուսության մեջ խարխափող ժողովուրդների համար։ Մյուս կողմից, Սուրբ գրային մարգարեությունները բացահայտում են Աստծո բովանդակ տիեզերքը և մարդկության պատմությունը տնորինելու խորհուրդը, նրա ծրագրերի անփոփոխելիությունն ու կատարման անխուսափելիությունը։ Այլ կերպ ասած, մինչև աշխարհի վերջը ընդգրկող առավել կարևոր իրադարձությունների մարգարեությունները Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության աներկբա ապացույցներից են։ Ինքն Աստված է բացահայտում դրանց շնորհման նպատակը. «Քեզ պատմվեց մինչև այժմ կատարվածը, դեռ չեղած դրանց մասին լուր տվի քեզ, որպեսզի երբեք չասես, թե դրանք իմ կուրքերը կատարեցին»։ Իսկ այն, որ Աստված նախախնամել է և մարգարեների միջոցով հայտնել մարդկության համար բախտորոշ իրադարձությունները, որոնք ծառայում են բարուն և փրկությանը, Աստծո ամենազորությունն ի հայտ բերելու և մեր հավատքը զորացնելու նպատակ ունի, և Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանի բնորոշմամբ համոզում են ոչ պակաս, քան հրաշքները. Աստծո ամենագիտությունը, ինչպես ասում է Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, որ ամեն ինչ գիտե նախապես, բնավ չի նույնանում ճակատագիր հասկացությանը և բռնացում չէ մեր ազատ կամքի վրա։ Մեր ապագան, ըստ Սուրբ գրքի ուսուցման, կախված է կյանքն ու մահը, բարին ու չարը ազատ կամքով ընտրելուց։ Մարգարեություններ կան բովանդակ Սուրբ գրքում, սակայն դրանք առավել կենտրոնացած են հին կտակարանի 16 մարգարեական գրքերում և նոր կտակարանի հայտնության մեջ։ Այս մարգարեական գրքերը չափազանց կարևոր են մեզ համար, քանզի դրանցում գտնում ենք ոչ միայն Իսրայելին և դրացի ժողովուրդներին վերաբերող բացարձակ ճշտությամբ կատարված կանխասացություններ, այլև Քրիստոսի և ժողովուրդների դարձի գալու մասին վկայություններ։ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո որդին, բազմիցս մատնացույց էր անում դարեր և ամբողջ հազարամյակ առաջ հնչած մարգարեությունները, իբրև իր և իր աստվածային առաքելության մասին վկայող ամենահավաստի աղբյուր։ Քննեցեք գրքերը, քանի որ կարծում եք, թե նրանցով հավիտենական կյանք կունենաք, բայց այս գրքերն իսկ վկայում են իմ մասին։ 4 ավետարանները, որոնք 2 կտակարանների կապող օղակն են, անդադրում հղումներ են անում հին կտակարանին, լիաձեռն քաղելով մեսիական մարգարեություններից։ Նրանք այնքան հաճախ են վկայակոչում հին կտակարանը, որ նույնիսկ հատուկ բանաձևեր են մշակում։ Օրինակ, այն ժամանակ կատարվեց մարգարեի բերանով ասվածը, կամ կատարվեցին գրվածքները։ Փաստորեն նոր կտակարանում չկա մեսիային Հիսուս Քրիստոսին վերաբերող մի այնպիսի իրողություն, նույնիսկ աննշան մանրամասնություն, որ նախանշված չլինի հին կտակարանում։ Կարդանք մի քանի մեսիական մարգարեություններ գրի առնված նախքան Քրիստոսը 7-րդ դարում ապրած Եսայի մարգարեի ձեռքով. «Ահա կույսը պիտի հղիանա ու որդի ծնի, և նրա անունը պիտի լինի Էմանուել»։ Իսկ ավետարանում կարդում ենք. «Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը այսպես եղավ. նրա մայրը, Մարիամը, որ Հովսեփի նշանացներ, նախքան նրանց իրար մոտենալը, Սուրբ Հոգուց հղիացած գտնվեց»։ Սակայն այս ամենը եղավ, որպեսի կատարվի, ինչ որ տիրոջ կողմից ասվել էր Եսայի մարգարեի բերանով։ Ընդ որում մարգարեն խոսում է այդ նույն մանկան աստվածության մասին։ «Քանզի մեզ համար մանուկ ծնվեց, մի որդի տրվեց մեզ, որի իշխանությունը իր ուսերի վրա պիտի լինի, նա պիտի կոչվի մեծ խորհրդի հրեշտակ, սքանչելի խորհրդակից, Աստված հզոր, իշխան, հայր հանդերձյալ կյանքի»։ Մեսիական մարգարեությունները մեզ պետք են ոչ միայն որպես Քրիստոսի նկատմամբ հավատի ակնառու ապացույցներ, այլև նրանք հաճախ լույս են սփռում նոր կտակարանյան այս կամ այն իրադարձության վրա։ Մի հատված կարդանք Եսայի մարգարեի 53-րդ գլխից, որն ամբողջությամբ նվիրված է Քրիստոսի տառապանքների, քավչարար մահվան ճշմարիտ պատճառի և նպատակի լուսաբանմանը։ Բայց նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց, մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ամենքն էլ մոլորված ոչխարներ են։ Մարդն իր ճանապարհին մոլորվեց, բայց Տերը նրան մատնեց մեր մեղքերի համար, ու նա վշտից իր բերանն անգամ չի բացում, ինչպես ոչխարն ամորթվելու տարվեց, և ինչպես գառ անմռունչ կանգնած է խուզողների առաջ։ Այս մարգարեությունը լույս է սփռում շուրջ 7 դար անց հնչած Հովհաննես Մկրտչի խոսքի վրա. «Ահա գառն Աստծո, որ վերացնում է աշխարհի մեղքը»։ Ահա հեթանոսության մեջ խարխափող ազգերի դարձի գալու մասին բազում մարգարեություններից երկուսը։ Առաջինը՝ Դավթի օրհնության սաղմոսը, որը գրի է առնվել նախքան Քրիստոս 10-րդ դարում, ազդարարում է. «Աստված, ողորմիր մեզ և օրհնիր, ցույց տուր երեսդ և գթա մեզ, որպեսզի երկրի վրա ճանաչեն ճանապարհը քո և բոլոր ազգերի մեջ փրկությունը քո. Ժողովուրդները քեզ գոհություն պիտի մատուցեն, Աստված, գոհություն պիտի մատուցեն քեզ բոլոր ժողովուրդները. Պիտի ուրախանան ու ցնցան ազգերը, քանզի դու արդարությամբ ես դատում ժողովուրդներին և երկրի ազգերին դու ես առաջնորդում»։ Երկրորդը նույն Եսայի մարգարեի կնխասացությունն է ի Քրիստոս հեթանոսների դարձի գալու մասին. «Ես Տեր Աստվածս արդարությամբ կանչեցի քեզ, բռնեցի քո աջ ձեռքից և զորավոր դարձրի քեզ, իբրև ուխտ տվեցի քեզ ժողովրդին, իբրև լույս հեթանոսներին, որպեսզի կույրերի աչքերը բանաս և խավարի մեջ նստած կալանավորներին հանես բանդից ու զնդանից»։ Հիշենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վկայությունն իր իսկ մասին. «Ես եմ աշխարհի լույսը, ով իմ ետևից է գալիս, խավարի միջով չի քայլի, այլ կընդունի կենաց լույսը»։ Գործք առաքելոցում խնդրու առարկայի մասին ասվում է. «Նրանք», այսինքն առաքյալները, «մոտենալով հարցրին նրան և ասացին. Տեր, այս ժամանակում է, որ վերահաստատելու ես Իսրայելի թագավորությունը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ձեզ տրված չէ իմանալ այն ժամերը և ժամանակները, որ Հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ, այլ երբ Սուրբ Հոգին իջնի ձեր վրա, զորություն պիտի առնեք, և ինձ վկաներ պիտի լինեք Երուսաղեմում, ամբողջ Հրյաստանում ու Սամարիայում և մինչև երկրի ծայրերը»։ Որոշ կասկածամիտներ թե անցյալում, թե այսօր, չկարողանալով հերքել մարգարեությունների և նրանց կատարումների իսկությունը, պնդում են, թե մարգարեությունները դեպքերը կատարվելուց հետո են գրվել։ Նշենք, որ Սուրբ գրքի բնագրերը երբեք չեն եղծվել, ոչ էլ ենթարկվել ընդմիջարկումների, բացի այդ, հին կտակարանը նախքան Քրիստոսը 3-րդ դարում արդեն թարգմանվել էր հունարենի, որը հայտնի է 70-ից անվամբ, ինչը բացառում է նման որևէ միջամտություն։ Ինչ վերաբերում է Տիրոջ 2-րդ գալստյան մարգարեություններին, ապա համոզված ենք, որ դրանք, ինչպես նաև այդ իրադարձությանը նախորդող Իսրայելի վերջնական վերահաստատումը, ների գալուստը, գիտության և տեխնիկայի սրընթաց զարգացումը ստուգիվ և վստահաբար կկատարվեն, որոնք, սակայն, մեզ համար ճանաչողական արժեքից առավել գործնական նշանակություն ունեն։ «Թզենուց սովորեք առակը», ասում է Քրիստոս, «որովհետև երբ նրա ոստերը կակղեն և տերևը ցցվի, կիմանաք, որ ամառը մոտ է»։ Նույնպես և դուք, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, որ մոտ է նա դռների առաջ։ Իսկ այդ օրվա և ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն Հայրը։ Այդ օրվա անհայտությունը աստվածային անքնին նախախնամությամբ զգոնության է հրավիրում քրիստոնյաներին. «Զգույշ եղեք, հսկեցեք և աղոթեցեք, քանի որ չգիտեք, թե երբ է ժամանակը»։ Ընդ որում վերջին ժամանակներում աղանդների մասին ավետարանը կանխասում է։ Եվ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին մոլորեցնեն։ Եվ անօրենության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի։ Եվ արքայության այս ավետարանը պետք է քարոզվի ամբողջ աշխարում ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, եւ ապա պիտի գա վախճանը։ Վերջին ժամանակների նշաններից է նաև հավատի նվազումը և բարքերի անկումը։ Պողոս առաքյալը Սուրբ Հոգով մարգարեանում է. Այս բանն իմացիր, որ վերջին օրերին չար ժամանակներ պիտի գան, երբ մարդիկ պիտի լինեն անձնասեր, փողասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայհոյող, ծնողներին անհնազանդ, անշնորհակալ, անմաքուր, անհաշտ, անգութ, բանսարկու, անժուշկալ, դաժանաբարո, ամբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, մեծամիտ, ավելի շատ հեշտասեր, քան աստվածասեր, որոնք ունեն աստվածպաշտության կերպարանք, սակայն ուրացել են նրա զորությունը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սոնատ համար 3, դո մաժոր, սոլո ջութակի համար, կատարում է Գյունգ Վաչյանգը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 3 սոնատը դո մաժոր սոլո ջութակի համար Գյունգ Վաչանգի կատարմամբ։
1: Կասպար Կիտել 17-րդ դարի արիաներ սոպրանոյի համար կատարում են Յոհաննա Ստոյկովիչը, Բերնարդա Ֆինկը սոպրանոներ եւ հնագույն գործիքների անսամբլը ղեկավար Ռենե Յակոբս։

Հնչեցին Կասպար Կիտելի 17-րդ դարի արիաները սոպրանոյի համար, կատարեցին Յոհաննա Ստոյկովիչը, Բերնարդա Ֆինկը սոպրանոներ և հնագույն գործիքների անսամբլը ղեկավար Ռենե Յակոբս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Հովհան Մանդակունի, ժողովրդի վրա քահանաների տեսչության մասին թուղթը։ Ես լի եմ անթիվ հանցանքներով, ունայն առաքինության վարքից, թափուր, բարուց և դատարկ արդարությունից, որ ամեն ժամ մեղքեր եմ ավելացնում մեղքերիս վրա, որոնք չարաչար սպանում են ինձ։ Եվ արդ, ով բազմ հանցանքներով միգապատված և անօրենության վարքով խավար հակած, կժպրհի ուրիշներին լուսավորել, և կամ մեղքերով հիվանդացածը կփորձի առողջացնել ուրիշներին։ Մեղքերով ծանրաբեռնվածների համար մեծ հանդգնություն է ուրիշներին թեթևացնել կամենալը, և անմիտների համար ուրիշներին վարդապետ լինել ախորժելը։ Եվ կամ ինչպես կարող է անօրենությամբ հիմարացած նարաճնորդել ուրիշների։ Բայց քանի որ աստվածային սերը հնար է գտնում նաև անհնարինի համար, խնդրում է փրկության համար և լսողների շահի և օգուտի համար ջանում է մտնել նեղ և նուրբ ձեռբերով անսալով աստվածային խոսքի զրությանը, թե գնա դարձրու քո եղբորը, որպեսզի քո մեղքերը քավվեն։ Քանի որ ասում է, ով ջանում է, մոլորված հոգին դարձի բերել, փարատում է իր մեղքերի բազմությունը, և ով պատվական խոսք է հանում անարգ բերանից, աստուծո բերան կկոչվի, որովհետև մեծ ու կարևոր շահ և օգուտ է ընկերների փրկության համար ջանալն ու այն փնտրելը։ Եվ արդ, ահավասիք հոտի հովիվներդ և եկեղեցու առաջնորդներդ, հոտի պահպանիչներդ, տեսնում եք սատանային մարտի ելած, Քրիստոսին թշնամացած, եկեղեցու փարախն արհամարված ու գայլերի ետևից ընթանալիս, իսկ հոտի հովիվներդ լուր անհոգանում եք, պատվիրաններն անդադար չեք բարբարում ամենքի լսելիքին, զորքդ տագնապած է թշնամիների մեջ, իսկ զորավարդ ընկած ննջում ես, նավդ ալեկոծվում է ծփանքների և ալիքների մեջ, իսկ նավապետդ անհոգաբար պառկած ես, գազանները մտել ապականում են այգիդ, իսկ այգեգործդ հարաժամ տեսնում և անտեսում ես, գողերը մտել շուրջ բոլորը փորում են շինվածքիդ անկյունները, իսկ պահապանդ քնի մեջ խրմփացնում ես, ժողովուրդդ սաստիկ վիրավորված է, իսկ բժիշկդ նրա մեջ չես, ձեր խաշները գայլերից հոշոտվելով և առապարներով գլորվելով ծրվեցին խորխորատներում, գայլերն ու գազաններն անխնակոտորում են, մահաբեր թրչունները գիշատում և այս ու այն կողմ են ընկած, իսկ հովիվներդ չեք երևում։ Չեք զարհուրում ահեղ հովվապետից, որ ասում է, թե կդատեմ ոչխար առ ոչխար և խոյ առ խոյ, և դարձյալ Մարգարեի առաջ ամբաստանում է քահանաներին ասելով, թե քահանաներն անարգեցին իմ օրենքը, որովհետև սուրբին չտարբերեցին պիղծից և արատավորին չզատեցին անարատից, այլ կաթն ուտում են, բուրդը հագնում և իմ խաշները չեն արածում, տկարացածներին չեն զորացնում, հիվանդացածներին չեն բժշկում, հովիվներ եք, որ անձերն եք արածեցնում և ոչ ոչխարներին, և կցանեմ, ասում է, տոների թրիքը ձեր երեսներին, և արդ կվերացնեմ ձեզ նրանցով, ձեզ վրա կարակեմ անեցք, կանիցեմ ձեր օրհնությունն ու կնզովեմ ձեզ, այն բանի փոխարեն, որ ձեր սրտերում չդրեցիք ինձանից երկնչել և իմ երեսից չպատկարեցիք։ Արդ տես, որ ծույլ քահանաների վրա այսպիսի անեցք և սպառնալիք կա Աստծուց, և դու նույնպես երկնչիր Աստուծո ահեղ սպառնալիքներից, և բնավ մի ծուլացիր հոգևոր հոտիտ տեսչության մեջ, այլ գիշեր ու ցերեկ անդադար աշխատիր նրանց փրկության և քո սրբության համար։ Հիշիր Մովսեսին, Ահարոնին և Սամուելին, նաև Պողոսին և Պետրոսին, որովհետև նրանք ևս այդ հոտի առաջնորդներն էին։ Հիշիր նաև նրանց հաջորդած սրբերին, որովհետև նրանք ևս այդ հոտի առաջնորդներ էին։
որ հրով, սրով և զանազան չարչարանքներով չարչարվեցին հոտի տեսչության համար և ծեծով, բանտերով և բազում կտտանքներով ելան աշխարից աստուծո հանդեպ մեծագույն սիրո և հոտի ջերմագութ տեսչության համար։ Դուք բոլոր քահանաներդ և վարդապետներդ նույնպես պետք է նրանց նման հանապաս աշխատեք այս բանի համար, մանավանդ նրանք, ովքեր վերակացությունն ինքնակամորեն ստացան, ինչը գովելի է, եթե իհարկե իրենց կյանքի բարեհարմարության համար ձեռք չբերեցին այն, այլ հոգով զորացան շատերի փրկության համար մտնելու մշակության գործի մեջ։ Քանզի գովելի է արժանավորների և պատվիրանապահների վերակացությունը հոգևորապես ցանկալն Աստծո հանդեպ առավել սիրո պատճառով, ինչպես որ Տերն էր Պետրոսին ասում. «Եթե ինձ սիրում ես դրանցից առավել, արածեցրու իմ ոչխարներին»։ Եվ Պողոսն է ասում. «Ով ձգտում է վերակացության, ձգտում է բարի գործի և ոչ չար»։ Եվ մեր քահանաները թող նույնպես սովորեն բարի գործերին վերակացու լինել, որպեսզի անպտուղ չլինեն, որովհետև այդ է բարի և մարդկանց համար օգտակար։ Քանզի մեղքերի մոլորությունը փարատելն առավել մեծ է, քան արեգակի ճառագայթներով լուսավորելը։ Աստուծո համար այս է կարևորն ու բոլոր առաքինություններից առավելը, ուստի ասում է, թե «Երեցներն արժանի կլինեն կրկնակի պատվի, մանավանդ, որ աշխատեցին խոսքով և վարդապետությամբ»։ Որովհետև քահանայության ջանքը մեծ և անհանգիստ է, և վարդապետության շնորները շահավոր։ Քահանան հոգիների բժիշկ է և Աստուծո գործերի գործակից։ Աստված մարդուն ստեղծեց բարի և չար կամքով, իսկ քահանան կամքն ուղղելով զարդարում է առաքինության գործերով։ Աստված արարեց բնությունը, իսկ նա քահանան աստվածածանոթությամբ լուսավորում է այն, հեռացնում սատանայական ողջխաբեությունից, վանելով փարատում է մոլորության մեգն ու անգիտության խավարը և ճանաչել է տալիս արարածների արարչին, բոլոր բարիքների պարգևիչին և ծովի ու ցամաքի լցուցչին։ Եվ լուսավորելով ճշմարիտ հավատքով և առաքինության ուղիղ վարքով, աստվածասերներին առաջնորդում է դեպի առաքինություններն ու ուրախությունները։ Ուստի և քահանաները պատվում են բազում պատիվներով և պայծառանում լուսավոր պսակներով։ Եվ արդ ամեն ոք, ով ունի քահանայության վերակացությունը, պետք է մեծ ջանք և անդադար աշխատանք ցուցաբերի հոտի փրկության համար։ Քանի որ եթե Հակոբն անբան ոչխարների համար բաց երկնքի տակ մրսում էր, տոթից շոգում և աչքերից քոնը հեռացնում, որքան առավել դու պետք է միշտ անդադար աշխատես և տքնես բանավոր հոտիդ համար, հանապազ դողաս և հոգաս, ջերմագութ գորովով խնամես և սիրես առավել, քան գտած հայրն ու մատաղացին մայրը, փնտրես նրանց հոգիների փրկությունը և հանապազ ուսուցանես վարդապետության խոսքով թե առանձին, թե ժողովրդի մեջ։ Եվ խոսքով, ինչ որ ուսուցանում է մեկը, նախ պետք է գործով կատարի, քանի որ շահավոր խոսք չկա առանց գործերի։ Հիսուս սկսեց գործել և ապա ուսուցանել։ Եվ ով ինքը կգործի և կուսուցանի ուրիշներին, նա մեծ կկոչվի երկնքի արքայության մեջ։ Մտապահիր, որ ճրակները լուսավորվում են վառված ճրակից և ոչ խավարածներից, և ժողովուրդները սրբվում են սուրբերի միջոցով և ոչ մեղքերով աղտեղացածների։ Որովհետև քահանան ժողովրդի համար նույնն է, ինչ որ աչքն է մարմնի համար, և պետք է ամենքին հետևի հարդարի և մաքրի մեղքերի բոլոր աղտեղություններից։ Իբրև ճրակ է աշտանակի վրա, և պետք է փարատի թանձրամած խավարն ու լուսավորի ողջ տունը։ Նաև դետ է և պահապան, և պետք է հանապազ աղաղակի, որպեսզի թշնամին գալով չվիրավորի մեղքերի սրով, և սպանվածների արյունը քահանա քեզանից պիտի պահանջվի։ Սատանայից վիրավորվածների բժիշկն ես, հանապազ լվա, պարուրիր և հարդարիր։
համեմիջ աղես, սրբիր մեղքերի ողջ նեխությունը, փրկության աղբյուրես, ամենքին լվա և մաքրիր չարից, հոտերի հովիվ ես, զգուշացիր գայլերից, ժողովրդի առաջնորդ ես, տես ինչպես ես առաջնորդում ահական հաշիվներ, պատիժներ և ճշգրիտ քննություն։ Քահանա, զգուշացիր երկյուղով, որովհետև մարդը վայրապար չի ստեղծվել, և այս աշխարում կյանք վարելն ըստ յուրաքանչյուրի ցանկության չէ, սպասվում են հացող աչքերի հայտնաբերում, անպարկեշտ լսողների քննություն, դատարկ խոսքերի համար պատիժներ և անհարկի խորհուրդների համար պահանջում։ Քանզի եթե եղբորը հիմար կամ մորոս ասելը դատապարտում է, ապա ինչ կգործեն մյուս բազում մեծ մեղքերը, և եթե աչքը գցելը պորնոկություն է գործում, որքան առավել գործն է այրում, եթե երթվելը սատանայից է, որքան առավել սուտ երթվելը, եթե ամբոխվելն ու աղաղակելը վնաս են տալիս, որքան առավել ող պահելը կտանջի գեհենում, եթե ցանկանալն ապականում է, որքան առավել եթե ցանկության գործն ենք կատարում, եթե չարակները չարամահ սատակում է, որքան առավել նախանձն ու ոխալը, եթե սեպական ինչքը չբաշխելը դատապարտում է, որքան առավել ուրիշներին զրկելը, եթե աստուն խոտան մատուցողը կայենի պես ընդունում է նզովք, որքան առավել զրկանքից ստեղծված մատուցողը, եթե եղբոր մասին գաղտնի խոսելը վնասում է, որքան առավել նենգությամբ քսու բանսարկելը, չարախոսելը, քսություն անել, եթե ընկերոջը բամբասողն ուղարկվում է դեպի հուրը, որքան առավել քահանաներին ու վարդապետներին բամբասողները, եթե պահարաններն ու քսակները տանում են դեպի կրապաշտությունը, որքան առավել դիվական հուրոտքը, կախարդությունը, նաև բժանքը, թալիսմանն ու հմայությունը, եթե մեռածների համար սկալը հեթանոսություն է, որքան առավել կոծելն ու մազերը փետելը, եթե լկտի աբարծի ծաղողներն իբրև որոմ գծվում են հրի մեջ, որքան առավել անպատկառ թատերախաղերի հաճախորդները, եթե տանը զարդարվելը գովերի չէ, որքան առավել հրապարակավ պճնվելը, եթե սեղանից զրկելը դատապարտում է, որքան առավել եղբորից թաքցնելն ու գողանալը, և եթե գինով ժամանակ անցկացնողները պատուհասվում են, որքան առավել շվայտությամբ զեղացածներն ու որկորստության պարփածները, որոնք պատուհասում են հին և նոր պատվիրանները։ Եվ արդ, տես, որ այս ամենն ու սրանց նման գործերը դատապարտում են տանջանքի, և դու, որ եկեղեցու վերակացու ես, եթե փոքրինչ ծուլանաս և չզգուշանաս, այս ամենը ճշմարտապես խրատելով և քննելով իմացիր, որ կորացի արյունը քեզանից է պահանջվելու։ Եվ եթե սեփական անձիտանջանքից ոչ ոք չի կարող հանդարտվել, որքան առավել այդքան հոգիների պարտապան լինելը, որ խավարն է գնալու, կամ քանի հրահոս գետեր և քանի խավար գուբեր բավական կլինեն նրան, ուստի զգույշ եղիր, հանապազ բարբարիր, անդադար աղաղակիր, քննիր և լսիր ամեն բան, փութով կարդա և խրատիր ոմանց խստությամբ, ոմանց աղերսանքով, ոմանց փափկությամբ հորդորիր փափագելի արքայության, ոմանց վախեցրու չար ահեղ տանջանքների երկյուղով, ոմանց խրատիր եկեղեցու մեջ, որպեսզի ուրիշները նույնպես սովորեն, ոմանց առանձին հանդիմանիր, որպեսզի շատերի առջև ամաչելու պատճառով ուրանալով չարհամարեն հանդիմանությունը, և եթե արհամարեն իսկ, դու աղաղակելով մի հակարակվիր, որովհետև տիրոջ ծառան չպետք է հակարակվող լինի, այլ ամենքի հանդեպ հեզ, թերևս ապաշխարություն տա նրան։ Բայց դու քեզ մի մեծ արիր, այլ արհամարիր այս աշխարի փառքը, անարգիր սուտակասպասների կեղծավոր շողոքորդ գովությունը, հիշելով գովություն ընդունած Հերովդեսի պատուհասը, ուստի և դու մի փառավորիր քո անձը, և պատիվ մի որոնիր քեզ համար, այլ ծառայելով ամենքին, ամենքի սպասավորը եղիր ու քեզ ծառա անվանիր,
Հիշիշ նաև Քրիստոսի ծառա լինելը, ղենջակ կապելն ու կոնքի մեջ ջուր լցնելը և աշակերտների ոտքերը լվանալը, ոչ մարդը մարդու, այլ Աստված մարդում։ Այս է ճշմարիտ խոստովանությունը, խոնարհությունն ու սեր ծառայությունը։ Չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու։ Սա է քո վարդապետը և ոչ հեծյալներն ու մեծարվողները։ Արդ, դու նմանվիր նրան և քո հոտերը թող քեզ նմանվեն, ինչպես Պողոսն է ասում, նմանվեք ինձ, ինչպես ես Քրիստոսին։ Ահա դու նույն Պողոսն ես, որ քարոզում ես, և նույն այն ժողովուրդն է, որին ուսուցանում ես, և ահա նա քեզ նման մարդ էր Կիլիկիա գավառի Տարսոն քաղաքից, և քեզանից ավելի ոչինչ չուներ, այլ միայն հոշարություն և աշխատանք, որով ընդունեց Սուրբ Հոգու շնորհները, որոնք քեզ համար նույնպես մերժված չեն, այլ միայն պետք է հոշարել ու աշխատել և կստանաս Սուրբ Հոգու շնորհները։ Արդ պատճառաբանություններ մի արա այս կամ այն պատճառները բերելով, այլ արդուն եղիր աղոթքի և Փութերան վարդապետության մեջ։ Պողոսի նման հիվանդացիր հիվանդների հետ, ողբա մեղքի մեջ ընկածի վրա, տրտմիր գայթակղվածների համար, զորացրու տկարացածին, ջանք թափիր նրանց հանդեպ, ծովն ու ցամաքը հատիր նրանց համար։ Աշխատության մեջ մի վհատվիր, ամոթի պատճառով մի թուլացիր, խոսքերից մի ամաչիր, այլ եթե նույնիսկ սովամաղ, ծարավահատ էլ լինես նրանց փրկության համար, ընդունիր խնդությամբ, որովհետև որ կորստությամբ ոչ ոք մարգարե չեղավ և ոչ արբեցությամբ առաքյալ, այլ բոլոր ցանկություններից նեղություն և չարչարանք կրացները։ Եվ քեզ նույնպես պետք է նմանվել քաջերին և առաքինիներին, և ոչ թե գայլացած հովիվներին, ովքեր միայն անունով են հովիվներ, իսկ հավատքի մեջ գազանաբար հարցակվում, գայլաբար կոտորում, ցրվում և կորստյան են մատնում, և հոգ չեն տանում հոգիների կարիքների համար, և ոչ մի հնար չեն փնտրում նրանց մեղքերի համար, ոչ բացահայտում են գողերին, և ոչ էլ հաշիվ են պահանջում պոռնակացածներից, ոչ քննում են բամբասողներին և ոչ մի ուշադրություն չեն դարձնում արբեցողների վրա, ոչ պատժում են դյութական համայությունների համար և ոչ սաստում հուրուցների համար, ոչ անարգում են դիվական թատերախաղերը, ոչ էլ հանդիմանում նախանձին և չեն թշնամանում ող պահողի հետ, ոչ սաստում են չարագործությունների համար և ոչ պատուհասում հեղգությունների համար, ոչ որևէ մեկին են հորդորում ողորմության, ոչ էլ դրդում են աղոթքի, և ուղղության համար ամենևին չեն դրդմեցնում ոչ ոքի, այլ մեծ ջանք են թափում միայն մարմնավորի մեջ, քահանայություն են ստանում այս աշխարհի կյանքի բարեկեցության համար, մարմնի հեշտության, ուտելու և խմելու, ինչք ձեռք բերելու, պատվի, գահերիցության և սատանայական սնապարության համար։ Ուստի ոչ որբյուն են ողորմում և ոչ այրուն խնայում, այլ պատիժներով եկամուտ են փնտրում և պատուհասներով ինչ կժողովում եկեղեցու անվամբ, բռնությամբ են վարվում, իշխանությամբ հրամայում և քահանայական վարք չեն ցուցաբերում, և երբեք չեն մտաբերում Պետրոսի խոսքը, թե «Արածեցրեք Աստծո այդ հոտը, որը ձեզ է հանձնված, վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքին, այլ հոշարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահը խնդրությամբ, այլ հոշարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, որ բաժին են ընկած ձեզ, այլ օրինակ լինելով հոտին, որովհետև ժողովուրդը ասում է, թե պետ և բյուր անգամ ընկնի, կարող է հասնել ներման և թողության, իսկ վարդապետը, եթե նույն ախտով ախտանա ժողովրդի մեջ, ամեն պատասխանից կզրկվի և վերջին պատիժների տոկոսները կտա, որովհետև մեղավոր առաջնորդները մեծ դժվարությամբ կփրկվեն։ Ուստի և դու հավատարիմ հովիվդ, լսիր առաքելական հրամանը և մի նմանվիր պիղծերին և կորածներին, որոնց այրելու է հուրը,
ովքեր ունեն հովիվ անունը միայն և հապշտակում են գայլերի հապշտակությամբ, ինչի համար չարաչար հաշիվ են տալու, որպեսի ըստ աստուծո կամքի ուսուցանեն և խրատեն։ Սակայն իրենց կամքով շրջելով կերակուր դարձան չարարժանիկ գազանին, որ կարևեր վիրավորում և չարաչար սպանում է։ Հիշիր նաև հեղիին, թեպետ և անարատ վարք ուներ, բայց քանի որ աստուծո օրենքը տեսնելով անտեսում էր, անհավանական պատիժներով պատժվեց։ Իսկ դու միշտ խրատիր և անդադար աշխատիր հոտիտ փրկության համար, որպեսզի դու հովիվդ նույնպես փրկվես պատուհանների պատիժներից։ Մտապահիր, որ գազանի կերածի ու գողի հապշտակածի տույժը հովիվներն են տալիս, ճշտությամբ նրանցից պահանջում են սատկածի դրոշմն ու մորթը, հաշիվ են պահանջում գիշատված անդամների համար։ Եվ եթե հովիվը հավաստի չի ներկայացնում ամեն բան, հանցապարտ է լինում սաստիկ պատիժների և ամոթալի կերպով հերացվում է հոտից։ Եվ արդ, եթե անբան ոչխարների համար այդպիսի քննություն և պատիժներ են տրվում, որքան առավել կենթանի հոգիների համար, որոնց համար մեռավ Քրիստոս, մեծ հաշիվ կպահանջվի քահանաներից, նույնիսկ եթե սակավ ինչ ծուլանան բանավոր հոտի տեսչության մեջ, որովհետև քննությունը ճշգրիտ է, և տանջանքներն անհնարին նրանց համար, ովքեր ստանում են առաջնորդությունը և չեն առաջնորդում։ Տես թե զորավարը թագավորից որքան պարտապան է մահվան, եթե զորքը փրկելու փոխարեն ծուլության պատճառով սրի մատնի, և կամ դետը չզգուշացնի, միթե բոլոր սպանվածների արյունը դետի ձեռքից չի պահանջվի, և ովքեր ավանդ են վերցնում թագավորներից և դրանից սակավ ինչ կորչում է, սաստիկ պատիժներով պատուհասվում են։ Տես նաև արքունիքին վնաս տվող ծառաների պատիժները, նայիր նաև հոտերի պահապաններին, որ փոսեր են փորում, պարաններ գցում և ղամբարներ դնում, և շները շրջում են հոտի շուրջ, որպեսի ոչխարները գազանների կողմից չհապշտակվեն։ Եվ եթե սակավ ինչ ծուլանան և քնի մատնվեն, գայլերն ու գողերը դարանակալելով կմտնեն, հոտից կհապշտակեն, կցրվեն և կվիրավորեն։ Եվ արդ, տես մարդը որքան առավել է ոչխարից, և եթե անբան ոչխարների համար այդքան զգուշություն է պետք երևելի գայլերի հապշտակությունից, մարդկանց հոգիների համար որքան ավելի զգուշալի պահպանություն է պետք սատանայի աներևույթ նետերից, որ հարձակվում վարմերով և զանգերով պաշարում են ամենքին, հացում, շրջում նրանց շուրջը և ինչպես ամպերի մեջ նետեր են տեղում մարդկանց խորհուրդների մեջ։ Ոմանց մեջ ագահություն, այլազրկություն, բորնկություն, շնություն, գողություն, ատելություն։ Ոմանց մեջ սպանություն, նախանց, ոխակալություն, բամբասանք, բարկություն, նենգություն։ Ոմանց մեջ կեղծավորություն, չարակնություն, չարաբարություն։ Ոմանց մեջ վաճարքում զրկանք, ոմանց մեջ չափելու և կշրելու մեջ նենգություն, դյութներ, հուրոտներ և դրդություն, ոմանց մեջ թատերասիրություն, պճնողություն, ոմանց մեջ սատանայական սկոտրտմություն,

սրտերը կարևեր վիրավորում և չարաչար մահով սպանում է նրանց։ Եվ դու այս ամենը տեսնելով անտեսում և հոգ չես տանում, հեղգում և չես լալիս ու ողբում այդ չափ վերքերի բազմության համար։ Սարսրա և սոսկա ահեղ բեմի երկյուղից, թե ինչ աչքերով և երեսով պիտի տեսնես փառքի տիրոջը, և քանի գլուխ է պատիժների և պատուհասների արժանի քո ծուլության պատճառով։ Այլ երկնչիր Հովվապետից, զարթնիր ծուլությունիցդ, և արփենեհեսի նախանձախնդրությունը, խոցիր սատանային և դևերին, սուրբ հոգով վիրավորիր նրանց, հալածիր բանսարկույին բնակեցնողներին, ցրիր սատանայի զորքը, խորտակիր չարի աղեղները և նետերը դարձրու դեպի նրանք, բարբարիր վարդապետության խոսքեր և ողորմության դեղ արաք հոտին, ծերերին, այրերին և կանանց, ծառաներին և տերերին, ախտացած հիվանդներին, և ամենևին մի դանդաղիր, այլ անդադար վարդապետիր, դե տես աղաղակիր, տեսուչ ես խնամիր, առաջնորդ ես առաջնորդիր դեպի եկեղեցի, հովիվ ես առածեցրու ճշմարիտ հավատքի մեջ, բժիշկ ես մեղքերի վերքերը բժշկիր, նավապետ ես նավդ ազատիր ալեկոծությունից, ավանդ արար և հաշիվ ես տալու, եթե նույնիսկ փոքրինչ հեղգանաս, այլ երկնչիր Հովվապետից, փնտրիր քո կորած բանավոր հոտը և հավաքիր ամենքին, պարսպիր վարդապետության խրատով, թշնամիներին հաշտեցրու Աստուծո հետ, սատանայի կողմից նեղն ընկածներին միավորիր, եկեղեցուց հերացածներին մերձեցրու, աղոտքի հանդեպ վեհերոտներին ի գործ հորդորիր, փնտրիր ճշմարտությունից հերացածներին ու կորածներին, մոլորվածներին արդարության դարձրու, բժշկիր թշնամու աղտերով հիվանդացածներին, առողջացրու սատանայի կողմից վիրավորվածներին, անօրենությամբ գլորվածներին կանգնեցրու, լուսավորիր անգիտությամբ խավարածներին, Աստուծո պատվիրաններից օտարացածներին ընտանեցրու, լուսավորիր կրապաշտությամբ աղտեղացածներին, մեղանչածներին արդարացրու ապաշխարությամբ, Քրիստոսի մարմնով կերակրիր քաղցածներին, ծարավածներին խմեցրու Քրիստոսի արյունը և ամենքին արժանավոր դարձրու վերին քաղաք մտնելու առաքինության այսպիսի գործերով. Դեպի պարկեշտ վարք հորդորիր, ուղղափառ հավատքի մեջ զորացրու, հրամայիր խոնարհություն և հեզություն, պատվիրանապահություն և տիրոջ օրենքը պահել սովորեցրու, սրտի սրբության և լեզվի ճշմարտության, աչքերի ցածության և մարմնի պարկեշտության, ժուշկալության և համբերության հորդորիր, պահքի պնդություն, աղոտքի հոժարություն և ողորմության առավելություն պատվիրիր ամենքին։ Որպեսզի այսպես ամեն ինչով կատարյալ, սրբված և լուսավորված կանգնենք Քրիստոսի առաջ, ընդունելու փառքի անթարան պսակը, որը և մեզ արժանի անի վայելել և փառք տալ հորը, որդուն և սուրբ հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Արեգ Աղոթամատյան, բան 46-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ ես հավետ ամենապատիշ հանցավոր եմ, միշտ դժնյա վայրենաբարո, մահվամբ ինքս ինձ կշտամբող, զազիր և վայրագասուն արոտական խոզերի երամակների պես գարշելի մեղքեր արածեցնող, նախատելի վարձով հովիվների վրանների մոտ ամայաբնակ ուլերի հորաներ խնամող հովիվ, երկ երկոցի ինձ պատշաճող խոսքի համաձայն, որ

երբեք ինքս ինձ չճանաչեցի, թե ով եմ, ում պատկերով և ինչի համար գոյացա։ Ահա կանգնած ես կրող ու տանող երկու գործակից ոտքերի վրա, կառուցվեցիր հրեշտակի ձևով թրչող թևերի նմանությամբ, բարձրադիր և վերամբարձ զույգ բազուկներով, որպեսի միշտ հայրենի երկնային աշխարհին նայես։ Ով հիմար, ինչու դու ինքդ կորացար մինչև գետին և միշտ երկրավորը հոգալով նմանվեցիր անապատական ցիռերի։ Կլոր գլուխը տիպրև բազմալույս ճրակ հաստատվեց մարմնի աշտանակի վրա, որպեսի դրանով շնորի լույսից չոտարանաս, տեսնես Աստծուն և մնացածների մասին իմաստասիրես։ Բանականության պատվով կրկնակի ճոխացար, որպեսի անարգել լեզվով պատմես քեզ շնորված բարիքների հաղթանակը։ Գործերի տնտեսությունը տնորինելու համար ստեղծված ձեռքերովդ, որոնք օժտվեցին հարմարապես ճյուղավորված մատների շառավիղներով, նմանվեցիր Աստուծո ամենաբաշխ աչին և Աստված կոչվեցիր։ Շաղկապվեցիր 360 հոդերով, և քո մեջ դրանց վայելչապես միացած ունես նաև 5 զգայարանների զգայուն մասերը, որպեսի մարմնիդ արտաքին նյութական կազմությունը մտքիդ քննության համար անհայտ չմնա։ Քանզի դրանց մի մասը խոշոր է և զորավոր, ուրիշներ փոքր են և պիտանի, կան, որ կարծրակերտ են և ազդողական, կան էլ, որ գողտրիկ են և պատվական, նաև կարևոր և պատկառելի։ Իսկ սրանց իմաստի բացատրությունը նկարված է քո մեջ իբրև անջնջելի արձանագրություն, անձ իմ եղկելի, որպեսի և ժամանակի տարը, և տարին բոլորող օրերի հաջորդական կարգը, որպես մարմնիդ մասերով սահմանված կանոն, անսխալ և անսայթակ պահվեն։ Դարձյալ, մեկ այլ կարևոր օրինակ է սիրո հոդերով միաբանված եկեղեցին, որի խորհուրդը քեզանով է մեկնաբանվում, քանզի առանց բոլորի մասնակցության և փոքրի հետ մեծի համաձայնության լծով կապակցվելու վնասված կլինի հանուն Քրիստոսի հավաքվածների շինության կատարելությունը, ինչպես որ մարմնիդ մաս կազմող նվաստ անդամներից մեկը եթե կտրվի և պակասի, կրճատված կլինի քո մարմնի զգայական սենյակի կազմության հորինվածքը և հարազատ պատկերը կենթարկվի անարգ փոփոխության։ Ահա այսպիսով և բազում այլ անզուգական հրաշակերտություններով արարված պատկերն ես Աստուծո, իսպար կշտամված գերի իմ հոգի։ Եվ թեպետ կյանքի դրախտում պատվիրանի դեմ մեղանչելով կողոպտվեցիր առաջին նմանությունից, սակայն ավազանի լուսազարդ շնորով ստանալով հոգու փչումը Աստծո կերպարանքի նմանությունն ես։ Եվ արդ, ինչու կորցրիր երկնավոր փառքը, ինչպես մի ժամանակ նախաստեղծը Եդեմի դրախտի երկրավոր վիճակը, ինչու ինքդ քեզ համար փակեցիր երկինքը և կողպեցիր վերելքի դուռը, ինչու մաքրության ջրին խառնեցիր տարապանքիդ արտասուքի աղտը, ինչու լվացված վերարկուն գարշելի գործերով զազրելի դարձրիր, ինչու մեղքի պատմուճանը, որ հանել էիր, նորից հակար անառակ վարքով, ինչու տանող ոտքերիդ մաքրությունն ախտոտեցիր ժանտերի ճամփով գնալով, ինչու կրկնեցիր իրավադատի առջև հին պատվիրանի ուխտազանցությունը, ինչու մերժվեցիր շնորների պտղից, ինչպես Ադամը կենաց ծառից, ինչու ինքնակամ խարդախեցիր անստվեր հույսի հարակայության հանդեպ, ինչու անհամարձակելի ամոթով ծածկեցիր քո դեմքը, ինչու ինքդ քո դեմ ներհակ զինվեցիր, ով խելագարության ընդունարան, ինչու որսացվեցիր մահվան ծուղակում, թողնելով վստահության արահետը, ինչու բռնվեցիր մահվան կարթով դու, որ հաղորդ ես կենթանարարի մարմնին, սակայն դու դարձյալ, տիրոջը հուսալով, դիմիր նրան իբրև ապավինացի սքավչի, նորոգչի, փրկչի, կեցուշչի և կենթանարարի, ողորմածի, խնամողի, մարդասերի, անոխակալի և բազմագութի, որ օրհնյալ է հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Ժան-Ֆիլիպ Ռամո, Սյուիթ նվագախմբի համար, Անակրեո, կատարում է Կապելլա Սավարիա հնագույն գործիքների նվագախումբը, ղեկավար Մարի Թերեյ Սմիթ։

հնչեց Ժան-Ֆիլիպ Ռամոյի «Անակրեո» սյուիտը նվագախմբի համար, կատարեց Կապելլա Սավարիա հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Մարի Թերեյ Սմիթ։